རེག སང ཁལན གི དེ ན ཤུནི རང་ལ ཆ མང་ོས གི ཐོམ་ཏ ཉར་མུར ཏི ཤེབ་ སོག ཤེམ་རུང ཡིག་གོར གི ཤེབ་ཤ ངོ ཏུ ཙིག ཅུ ཡལ ཨ ད ཨ་ཟུ གི ཡར ཁན དེ གི ན ཚ་བ ཤིན་ད ཅི ནུ གར གབ ཟགར ཨ ད ཏི རྒིན ད ཨ་ཟུ ཤ་ ཚོ སོང ཡི ཤེར ཡོ ཏོ ན ད ལི ནི རང་ ཆ མང་ ཨ་ཟར གོ ནི ཏམོ གི ནང ཚལ ཡང ཡོ ཁ ཨ་ར གབ ཏོ དེ གི ན ཉི ལ ལ ཟ ཁ ད རང་ གི ཏུང ཤ་ གར གི ཡང ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཡང ན ཏོ ཏང ཉོམ ཏི གི ཆ ཅིན ད ཏོ གོ གི ལོང ཏོ གི ན ད ཏི མ ཚེ གི ད རོ ཉི ར ཏ ཏི གོ ནུ གི ནང ཚལ ལ ས ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ རང་ཅེ་ ཐོང་ཀ་ ད་ཉེ་གི ལི་པུ་གི ཐག་དིན ཡོགནིར་གང ཁོར་ཅིག་ཤ་ཅི་ ཡོན་གུར་ཏ་པ་ཀ ད་རང་ཅེ་ ཐོན་ན ལི་ཅུན་ནད་ཁོར་ཏན་ཅིག་ ཡོང་བར ཕན་པ་ཡོ་ཁ རེ་ཏ་རང་ཅེ་ ཐོན་ནུ་གི་ཅིག་ ཀེ་ཏེ་ད་ཁ་ཇོལམ་དེ་ཏག་མ་པང་ན ད་ཆམ་ནན་པོ་ལ་ཧ་བ་དང་ གུ་ན་བ་ ད་ན་ཉིང་དང་ལ་པི་ཅིག་ཅི་ཡོན་ཁ་ཡང་ ཅེ་ཅེན་ཇུ་སནེ་དམ་གུར་ ཅིག་ཡིན་ན ལི་པི་ཏོ་ཚལ་ཧ་ཅང་ཐོ་ཡི་སྐབས་ ད་ཉེར་དང་ཁ་ལུང་ཉུམ་ཅིག་ ཨ་ལུང་ཏུང་མོ་ཏུང་གུ་ནུ་གི་ཁ་བ་གནང་ཨ་སུང་དེ་དང་ཡི་ ད་ཏང་ལུང་དེ་ཏོ་ཐ་ཡ་ཀར་ཏ་ཨ་ཟུ་ལི་སྟང་ཨ་ཅིག་ཅིག་ཡི་ཏི་གི་ན ལི་པུ་གི་ཏོ་ཚལ་ལ་འགྱུར་བ་སུང་དེ་དང་ཡི་ཆམ་ནལ་པ་པ་དང་ཨ་ཏ་ནི་ཁོ་པ་ཤ་བ་ལ་སུ་ཁ་གི་ནེ་ཏང་དེ་འཇུང་ཉི་ནི་ཡོ་ནི་དམ་ར་དེ་མ་ཚེ་གི་ད་མ་གཞི་ནི་རང་གི་ལི་སྟང་ན་ནལ་ཡོ་ནུ་གི་ཉེ་ཏ་མོ་ཡིན་དང་ན་དེ་ཏེ་ན་ར་ནོ་པ་ཅིན་བུན་ཇུང་སུ་ནི་དམ་ར་ ཨ་ཉིང་གི་ན་ཏོ་ཚན་ཐོ་ནུ་གར་ཀ་བ་ཉེ་མང་ཨ་ཟི་ཀ་ད་ཅིན་ཁ་ཐོ་ནི་དམ་ར་ཏིན་གི་ན་ཨ་ཟུ་པོར་ཇེ་གང་ཇ་ཏིར་ན་ཏོ་ཁོ་ནོ་ཤི་ཐེ་བི་དེ་དང་ཡི་ད་ཐག་ཚ་ཐ་མོ་དེ་ཡང་ཁམ་ཇོ་ནི་དམ་ར་ཏིས་ཏ་བ་ཀ་ད་པོར་ཇེ་གང་ཉེན་ཚ་ཏ་ཏ་ནི་ཁ་ཁ་ཤ་གོ་ནུ་གི་ནན་དེ་ཏོ་ཡང་ཇུང་ཉིན་ཅི་ནི་དམ་
소고 넬 잡친잉 통닌 유니드 모라 Ximingina ta azur nguchi mga jiri dali lawa lunba itana ti tukta lawa nda marjitigina dan chamba ndingina yang pukunini yoni. Di matika ta nguchi nda tuku tuntukba di bagbara nukin tepsini dmuzgiri. Da ina azuga yarkandi nguchi mga yijirtana ta chigi ina da li buga li tanga pantukyo nirazina chigi ingina ta li yungsi nguchi mga ziga vjirnugu jika zige ziga mashu jindanda. Di matika ta nguchi

0: རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ལམ ནི ཁེ ལ ཁ ཕྱུ གོ དོན ཁན
1: རེད རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ཆམ ནི ཁེ ལ སན དབ ཤེན ཁན
0: རེད རེད ལམ དུན ཉ མོ ངག ཁེ ལ སེམ ཁྱུམ ཅ ལ ཁན

0: Rinyankana batina warkim dani terang ndabzilam tunga le tsindaga roglong tsanchong nasik juyi. Terangga roglong tsanchong daga dan shirkan juyina golog warga rangarchong kiltarlogu zung jibdechi ndanruto dambra chinga ndamdil nyer togpa ngagang loksalin. Na ngagang loksitang nyikzu yina da rongjogu mungtsuk sakin dani da nyamdil gosara tohnang vsha gosa ukargi ndamdil denchikar kordang lapartum torgang sachaga. ལམག ནེ་ཚིཏང རེ་དང་ནི འདྲམ་འདྲལ དེན་འཇམ་ལ ཉམ་འཇོགོ་ན ཨ་དང་ ཨ་ཚུ ཁ་ལ་བ་རང་ཏང་ནི ཅིར་ཏར ཉམ་འཇོགོ་ག ཏོ་ན ཆིགི ཡེགོ་ག ཐོར་གང་ སաչན་དག ཁ་ལ་བ་ཏང་ ཡང་ ཏོང་ཅིར་ནང་ཁ ཁ་ལ་བ་སུ་སོ་ཡན་ར ཡང་ཅི དེན་འཇག ཉམ་འཇོགཏང་ར ཡང་ན ཨན་དི་ལ་ཁ ཏོ་ཟིན ཤེར་ཏང་ མན་འདག རེ་ཏར་ལ་ཁ་པར་ཏག ཅུ ཇེར་མ སաչག ཁ་ལ་བ་ཟ ཡེམ་ཤིར ཏ་ ཉམ་འཇོགོ་སར ཏོ་ནོང་ཤ གོ་སায়ང་ ང་ལི་ཅང་ མང་གསམ་ཅིག་དེན་ན དི གོར་ཁ་ནི་ཚལ་ལ ཨ་ཅི ཇིན་ཟེ་ཅུ ཝ་ར་ཁམ་དནི་ ཏ་ཏོང་བ་གེ དེར་ང་ དང་ ཤེར་ཁན་ནོང་ག ཁ་པར་ན་ ཐ་ཐུང་ ཁོ་ན་ ཁོ་ར་ ཁོ་ ཅིན་ ཉམ་གེ ཁ་པར་ ནེ་ལེ་ ཅུ ཡ་ དེ་མོ
1: དེ་མོ
0: དེ་མོ དེ་མོ ལེ་ཁ་གེ དེ་ སང་གེ ཏོ་ཏང་ ལ་པར་ དེ་ཅུ ཟང་ཅིག དེ་སིན་དེ་ ནང་ ཡང་ ང་ཅུ ནབ་ཟལ ལམ་ ཏུང་ གེ ལེ་སིན་ དག་ ཇན་དེ་ ཏང་ ལེ་ ཡིན་ད་ ཏེ་ ལེ་སིན་ དལ་ ཇ་བ་ཅུ ཏང་ ཐིག་ར་ ནོ ནོ ཁ་ཏིན་ ཤ་ཤེ་ ནེ་ གོ
1: ཡ་
0: ཡ་ ཏེ་ཅི་ཅི་ དེ་ན ཏ་ནི་ གེ ལང་ ཟིང་ ཏེ་ནི་ ཁ་ར་སང་ ར་ ཁ་བ་དེ་ ཡིན་ ར་ ད་ སོ་གེ ན་ ཅུ ཟེར་མ སաչ་ག རང་ རང་ མོན་ ཚུག་ ཁ་ར་གེ ནམ་ཅག ཁོ་ར་གེ ད་ ཏང་ ཇ་ ད་ ཏེ་ ཁ་ལོ་སོ་སོ་གེ ཉམ་ཅུ གོ་ སা་ ཏོ་ ནོ ཤ་ གོ་ སা ཡང་ན་ ནམ་ཅལ ཁ་ རོལམ་ ད་ ཅེ་ག་ ཡང་ན་ ཅེལ་ག་ ཏོང་ ཅེལ་ག་ པར་ཏ ཁ་ལོ་ རང་ ཏང་ ཉེ་ཏན་ ཡང་ ཟེར་མ ཁ་ལོ་ཟ་ གེ ན ཁ་ར་གེ གང་ཅར ཡང་ན་ ནམ་ཅག ཁ་ དེན་ཅག ཁོ་ར་ག ཏ་ཏན་ གང་ ཤོང་ གོ་ ཏེ་ཉེ་ཏན་ ཅི ཤ་ན་ར་ག་ ཟིན་ ད་ཏ་ ཝ་ལང་ ཅི་ ཁོ་ར་གེ ན ཏེ་ན ཏེ་ཉེ་ཏན་ ཁ་བ་ལ་ཟ་ གེ ན
1: ཟེ་ དེ་གེ Yeah, so to put so some demo nga dal do nyen do ba nga lo serin dal de in kachi da o cha do kha sa to gon sa de de ga do kha ka ni de sam ju che zu de na a rang ge sa tong ta in kachi ya sa gon sa to lam lam jang che de lang kun yong de de ga da sam mi che sam ju de de na a lang ko ko ke ti de ko jong min na lang ko kon na ter ju de Anyo ten mao mek xinu maa rizu, te samji, te shi ki chu song meri. Kogi lanku gojii na choko, chorta gojii na choko.

0: kala sokwa nir kaak shibdir yung na ta pantukuz ku yo kari, nzhi kari ndor chik, nyum gar chik, tamuri.
1: Ta shayi tsamayu shakur tatsura, lu chachik ngana chik, lu zungri shakur nura, tayarun ingi na kartak tukwa, lu mazun, taka tatsuna shakita waka. Kanyi gu warna, njirduk shumuzak.
0: Tangmayin jina shayi chu lu zungu shiki ni, arjig papili ni dali ni, lu zungu shiki, dii yarangu bini hagi koko. Ta ta urdgar ra, ta karsang terang shayi chu kartak la kawin nuni ka mandaga. Ta chaga mandaga ta zina, ta ta ur donlin bachi, adra lin lini tang yung lian nu ra, angi lin gini lang nuni ka, anamana makshik nu tata wazgiri samgu yu. Tena, ta taasang ka kartang di tangni, shayi zi ka kanchik song nara. Kargi lu zhani da nu tali, tigib jiri, tigib shali, tani uli hara dangi di njuu tukuk. Ta tangma ka tangji na, chik song hanchi zi ka lu zong nari, chik song nari, tani gongi ngu mari lukuni shayi nara, di dai tong nazgiri. Ta ur ka shayi tamar. Ta kargi lu na chabdik zi yo nara, chabdik ta tigi yung taka taka tatu ni yung matam nara tani kirgu lo na yu nukhtam tiri sara shira nanga gu tawi sara jitni sara nanga lin tawi kirgu tam khayta kirgu di nanga njok tawi di ni dali ni ushe tabu ka nda ta wazgan chonji nada tam khay ga se kunu nda shayi nara khaksan rikhsan an tam jizgi yonu olu shikhi jizgi yonu tata terang ta nguinjir shungi dawa kandur chik tatsal tamu chik Та тазун аранги тауд кын сам циклакани тому сам гыйо. Та шайинде лулжуңа нопа мени. А, тила катани та тамхи инна, та суджин гыргни инна, суджин золи кипша инна. Ндар казу цгери шайити ришкан сахара жог отыпк. Шайити ришкан сахара чиг сыккан чиг отыпк. Семс та суджин гыргни кипша гыргни зы йонунда цгези шайити гелара. Цгези гын хара ыжок та сам чик. Цорнан тыму чени, ян сам цандара тыму зунуни. Ариватора шай чулака тыму чынуни. Шайкури тацура ян цгези канани лосу гылаканира шалин жогур тацу цгери хтам хуй куна чхсозу цгери хтам хуй куй шайти гукацан а тому то ени тому гиргинз гин
1: же же тиген на шай чунг итне чму чак
0: ти то на шай чунг итнера шаран курини ла шай ла шик та шай ра гер сомара гиргиндин дичу мың сон исер гонаре та чик чику хамата угылок сона шаран кури кача ти кален демнара хтам хуй гилам низу каркар дабдон канади Tētāngi tā xīgī yōng gōkāndā wūsāngi tēni, tīmū rā yōka. Tā yō na, ngī tē tākir kā shāyī tī tān māndu kā tān māndi yōka, chatāngdō kā zī na, o tā tā kā hī gō kā, chī gā wā gō kā ndor chī kā tā chī kā lā kā nī, tī rō ngā hā rā lōb chī tā dūyī wūsāng nā rā, shī rā ngā kōrī chāyī rā, tām khuay nā ngā wīshā kā dā lī, yāng chāyī chā wū dō shā tī tōng kā nā rā, tā shī gā hō lō kā zī gā jī nā, hō lō kā tī nā tūn tā tām khuay gā lā mā gā nī gā tāng tāng nī wā chō jī nā, shī rā ngā kōrī tā zō yī tōng kā nā rā, chāyī zō tā yī nī dā lī shā tī tōng kā nā rā, tī mū yō kā, tā rā kā zō yī jī nā, shāyī gā jī tī hā rā tā gā rī, khī shā gā rī gā nī tā tā gā rī, njō gō nū gā shī tāng tsīn zī gā rī ndō lī, sī yā mā nī gā jī zī gā nī, tī mū rī.
1: Re, terengga lensi inge na yung tartanjig rin tamo. Tiga na kangzhong shaylinga lensi di nang ni chin tanjig kyo rin gishanan do na gacha shizgok.
0: Da chin tanjig se kuk sapa akhtamga pasan dani sapa gapu sanga kibutan dinba ga randar ndastawa ziyan chonji na delg ngang njig dechu kashi delg se dhuto martag sujara tami ya.
1: Ya, tana maung pa na yung kyo gyesub tsangma ga taas tamkhu yur tsui dal tangi zingdi khijig rinna dungu maa zi rjinzin yi rjinzin ga chuni pejian jo tabni rakhi mundan zi shindi yin.
0: Kwa tan chi?
1: Ya, tana nikub rakhi delag.
0: Ya.
2: Reto pa namba, terunga lensin di nanga wikya tamkhu yi tangri libi mantila dolang kha ngabanda kodgi nir. ཁ་ང་བན་དེ་ནང་ཡིན་གྱི་ན་ད་སེ་ཁོ་སར་ཆག་ན་ཆུང་ཞིབ་པ་མང་པོ་ཙི་ཁ་སྟང་ཁེན་དེ་ཟོང་ནུ་གཏ་ཏང་རན་དེ་ཤུ་བ་གབ་ཤུ་ཆུང་ཙི་ཡོན་དེ་ལ་སྐ་གི་ནི་ཅན་དེ་ཙི་གི་དལ་དང་ད་ཁ་ཏོ་ཏེ་ཡིན་གྱི་ན་ན་ཆུང་ཞིབ་པ་ན་བ་གི་རང་ཡལ་ཏང་ཁེ་ཅང་ནུ་གི་སེམ་དེན་དེ་རགན་ནུ་དེ་ཨན་ཅིག་གི་རྒིང་གི་ཐེན་གྱི་ན་ར་ད་ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལེསནར ཇེམག ནང ལ ང ཚོ ཡང ཁྱིར འཇལ ད ཐང གི ཝཅ དང ཁུ དང འཇེལ བི མ འཇལ རོ ལང གི ལེམསན དེ ན ད ར ད ད ཁ ང ཡོ ཡོང སེ དང ཚར སོང ནི ཡིན དེ ན རྒྱ ཤིན ཡང ཁོ ན པ སོང གི ན རང རལ ཁུང གི ལེསན ཇན དག ལ ཡང མ ཐ ད སན ཟི ན བར ཡང ནེ ཐ ཅི ཅི ཤ ཡ ཐར ར ཁ བ ཤིན གི རག དང པར དུ ན པ དང ལོང ཐན དང ད ཅིན དང གི སན ཁོ ལན གི ར ཁི དེ ལག ཤ
3: ང དུན ཁེ དམ ཡ གང ཅུང སས ཅང དེན ཁེ ཁོ ལ སེར སམ ཡ
4: གང ཅུང སེར སམ
5: སེར དེན ཅེ ཉམ ཁན ཐུ པོ ནམ པ ཆེ ནམ པ བདེ མ ཡིན ན ང ལེ ཚན དེན དོན ཚན པ མ ཕུང གུན པོ ཡིན ན
6: དེ མོ ཅུ པོ ནམ པ ང ལེ ཚན དེན དོན ཚན པ ཁ ཝ སེན ཚུ ཡིན
5: ད ར ད ཆེ ནམ པ ཉན ལམ དེན ཇོ བཞིན པ ན ཚོར ངུན ཇང ཅུ ཉན ཁན ཁང ཝ ཁ ལོང ཅན ཅེ གང ཅུང སེར སམ ལེ ཚན ཡིན ན ཐང་དེ ལེ་ཚན་ནང་ དེ་ཟོམ་རིག་པེ་ཆེ་ནམ་ལ ཞིཅིན་ཕིང་གི་རྒྱལ་སལ་ཅུང་ལེགས་ཁོར་ལང་བ་ཞེས་པི་པུལ་དང་པུ་ཁ་སོར་ང་པ་དང་
4: ཁ་ཏམ་སར་ལང་ཁ་ཨ་ཅིག་ཁ་སེམ་ཏམ་ཅི་ཚན་བང་ཁ་གོ་རྒྱུ་བྱེ་པི་ནམ་བ་ཅི་ཤེབ་ཏ་ཉན་བར་གབ་སེ་ཤེ་གང་ཤེ་རྒྱུང་སུ་ལོ་ལོ་ཏ་ཅེ་སེར་སུན་དེ་པང་བི་ཆ་ན་སོ་ཏམ་ཅི་པོ་ཉ་གཡེ་མ་ལེ་ཤ་གེ་ཅིག་རང་ཕེབ་ཡོང་ད་ཏ་ཅེ་ཅི་ཡ་ཉན་ཤེ་ནང་ཞན་བང་དན་ན་གང་ཅུང་སེར་སུན་ལེ་ཚན་ཡན་
6: Xi Jinping
4: ཅ་ཅི་ཡ་ཁབ་ཏོབ་དེན་དེན་ཟིག་ཅན་ཧར་ཏ་ཤེ་གི་ཡེ་ཉིས་ཏུང་ཅེབ་ཅེ་ལོར་དག་ནི་པི་ཅི་ཉེར་དེན་ཡན་ན་ཅ་ཅི་ཡ་ཁབ་ཏོབ་དེན་དེན་ཟིག་ཅན་ཧར་ཏ་ཤེ་གི་ཡེ་ཏ་ཅི་ཟམ་ལང་དེ་ཆ་ཅན་ལག་ཅེ་ཅི་ཡ་སར་ཅི་ཡ་ཅི་ཚོ་མོ་ཏ་རེ་གི་བཞིན་ཡོ་པི་ཨ་རྒྱ་ཅི་ཆབ་སལ་དང་ཧོན་ཇོར་ཨ་རེ་གི་ཅེ་ཚ
6: 等环卷国的实物鉴定的建议，盘存的是跟在同流学霸等。城镇的扎瓦地接触作业学过更加的全面，没那么些同学学等等，除了些等待你的读三木等一学了。人家用大金的这部地能牛逼，地核心特别节气结束等水平一学了。人家这城镇扎瓦等，恰成经济立给他了。公派去征集王室七万土窑巴等，扎家地清村车送蒙古的藤窑巴等，扎蒙去征布藏蒙个嗯等布尔地，人家的你扎家家口全部吃一学了。地等山的黑吉巴些呢，俺村人家的三十多家头，地基基也几十里窑巴等，沙空口碗等，中气等，中石碗的黑瓦个中石王室去了，吃不得没里强用去扎钱的，而且混同吃吃等等呢。黑瓦起子没有巴当，而且那个娘们家的公婆的文给大伯，错个俺如今的官司起话几时了？
5: 这几不等这个等，前程艰难，而且可不就个吃空忙不着吃不着呢。这是自己给李鹏用着做个脸皮，等你见人皮，俺从等的那个皮个脸皮等，连根手都捏给巴当的。李家的也不着这皮，刚刚切子等，而且这个切子如果跟你黑东西的，我不等，他不拉等你不下手机。 ᱡᱟᱨᱡᱤᱵ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱢᱪᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱱᱮ ᱯᱷᱚᱝᱚᱪᱤ ᱠᱮ ᱠᱷᱚᱥᱚᱜ ᱥᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱜᱮᱥᱤ ᱪᱤᱱ ᱠᱷᱚᱨᱞᱚ ᱥᱚᱝ ᱤᱢᱵᱤ ᱱᱤᱯᱨ ᱛᱮ ᱠᱷᱤᱜᱤᱪᱤᱨ ᱪᱤᱱ ᱪᱟᱨᱜᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤᱜᱤᱪᱤᱨ ᱪᱤ ᱠᱚᱡᱤ ᱠᱷᱤᱜᱤᱪᱤᱨ ᱪᱤ ᱥᱠᱮᱱᱫᱞ ᱠᱷᱤᱜᱤᱪᱤᱨ ᱪᱤ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱪᱤ ᱯᱷᱮᱜᱤ ᱡᱟᱨᱡᱤᱵ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱢᱪᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱪᱤᱞᱤᱠᱟ ᱭᱟᱯᱩᱨ ᱡᱩᱠᱤᱱᱟ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱢᱯᱷᱞᱤᱜ ᱱᱤᱣᱟᱨ ᱪᱤᱱ ᱡᱮᱞᱟ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩᱞ ᱭᱟᱯᱚ ᱥᱮᱜᱤ ᱯᱟᱨᱛᱤ ᱠᱚᱢᱛᱩᱜ ᱪᱤᱜᱤᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱚᱣᱟᱱ ᱭᱟᱢᱥᱤᱵ ᱪᱤ ᱱᱭᱟᱢᱪᱩᱞ ᱭᱚᱝᱨᱩᱥᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱪᱤ ᱠᱚᱢᱯᱷᱞᱤᱜ ᱜᱟᱱᱥᱚᱝ ᱛᱟᱝ

0: ཁོང རྒལ ནས འཁོར རྒྱུག བྱེད པ ཞིག ཡིན པ དང ཆ འཕྲིན རྒྱུག རྒྱུན གྱི ལག རྩལ གྱི དར རྒྱུན དང གྲོན དངུལ གྱི འཁོར རྒྱུན ཤེས ལྡན པའི འཁོར རྒྱུན གྱིས ནེ ཁྲིད བྱེད པ རེད ལ ཆ འཕྲིན གྱི ཐོན ཁུངས དེ ཐོན སྐྱེད ཀྱི རྒྱུ རྐྱེན གཙོ བོ དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི རྒྱུ ནོར ལ འགྱུར ཤུགས ཉེ རེ བཞིན ཆེ ཆེ རིན འཇོག བཞིན ཡོད པས ཆ འཕྲིན ནི བདག གར སྲིད མང ཉུང དེ རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཉེན ཐོབ དང འགྲན རྩོད ནུས ཤུགས ཆེ ཞིན གྱི མཚོན ཐག གལ ཆེན པོ ཆགས ཡོད ལ ཆ འཕྲིན ལག རྩལ དང ཐོན ལས འཕེལ ཚུལ གྱི ཆ འཕྲིན ཅན གྱི གོང འཕེལ ཆུ ཚད ཐག གཅོད བྱས ཡོད པས ཉིང ལག རྩལ གྱི རང བརྟེན གསར གཏོད དང རྨང གཞིའི སྒྲིག བཀོད ཀྱི འཛུགས སྐྲུན ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག སྟེ ཆ འཕྲིན ནི བདག ལེན དང ཐག གཅོད སྒྲོག སྤེལ བེད སྤྱོད བདེན འཇགས བཅས ཀྱི ནེར ཐོབ ཆེ རུ བཏང ནས དམངས ཚོགས ལ ཕན ཆད སྔར ལས ལྷག པ བཞིན དགོས
1: ཏར་གི བདེན་ཅིག མེན་ན རྒྱ་ཁབ ཀྱི བདེན་ཅིག ཅིག མེ་པ དང ཆ་ཐིན ཅེ མེན་ན དང་རབ ཅེ མེ་པ ཤེལ ཏར་གི རྒྱ་ཁབ ཏོ བདེན་ཅིག ཅིག ཤེན་ན རང་ཉིད ཀྱི ལག་ཚལ ཡོགི ལ ཐར ཆོབི ནིབ ཡོགི པ དང ཅི ཕན་ཚོ ནན་ཟུམ ཀྱི ཆ་ཐིན ཤ་བཤ ཡོགི ལ ཏར་གི གོང་ཕེ ཀྱི ཏར་གི རང་ཉི ཡོགི པ དང ཉི ཆ་ཐིན ཅེ མང་ཞི རིགས་གུ ལ ཡག་པོ ཡོགི ལ ཏོ་ཤུ ཆེན་པོ དམ་པི ཆ་ཐིན ཅེ ཁ્વાན་ཇུར ཡོགི པ དང སམ ཤང་ཚེ ཐོབི ཏར་གི བདེན་ཅིག དང ཆ་ཐིན ཅེ ཤོག་ཅེ ཁེ་དེ་མ་ནི ཧོང་དེ ཡོགི པ དང བཞེ ཤོག་ཉི དང ཤོག་མང་ག ཐན་ཅལ ད་བི ཐལ་ཅེ ཨ་ཇེ་ཅི པེ་རི དང ཉམ་ལི ཧར་ཐ་གི པེ་གི པ དང ང་ཅི ཡིན ཏར་གི ཡ་ཁུ ཏོ་དེན ཛིག་ཅིམ ཤེ་པི ཐབ་ཅི ཅེ གོལ་ཅིག དེ ལུ་བ་ཇ་ནི ཅེ མ་ཐ་བ མང་པན དང ལ་ན་དེ གོང་ཏུ ཅིག་ཅིར ཅེ ཤ་གན་དེ དང་ནི ཏར་གི མང་ཞི དེ གོལ་ ཇེ་ཅི ཐོ ཆ་བ་དེ ཤུང་ ཨ་དང རང་ཏན ས་ཏུ ནི ཤུ ངོན་སེལ ཅི ཅེ རས་སོང་བ ཆ་ཐིན ཧ્વાན་ཇུར ཤོག་ ཡོང་ལི གོང་ཕལ ཤུང་བ ཏར་གི བདེན་ཅིག གན་སུང ཁེཅིམ ཤེ་པ་ཅི ཅེ མང་པན ཤུག་ས ཨ་ཅན་ཅིན མེ་པར མདན་ཅུལ ཤེ་ཁི
0: ཆ་མཐན ལག་སྟ དང ཏར་གི ལག་སྟ ཤེམ་ཅིག དང གོང་ཕལ ཐབ་ཅི ཆ་ཚང ཤེ་ དམ་བབ ཟེ་ཏེ ཚན་ཤིབ ཅམ་ཅི པོབ་ཅི ཡོང་ཅི ན་ཏུན ཁེཅིམ པོབ་ཅམ་ནི ཐག་ཅུབ ཤེ་གི ཁེལི གོང་ཕལ ཏོང་བར ཇ་བཅུབ ཤེ་པི སཅི ཏོན་ནི དེ་ཚོ ལག་སྟ གསར་ཏུབ ཤེ་པི ཤེ་པུར ཆག་སན་ཅི གི པ་དང ཆ་མཐན ཏོན་ལི གོང་ཕལ ཏོང་བི ཤེ་པུར ཆག་སན་ཅི གི ཁྲམ་ཅིག ཅིན ཆ་ན་གུལ དམ་ཅིན ཅི ཏམ་བབ ཟེ་ཏེ ཁྲམ་ཅིལ ཏ་བི ཐོག ཆ་མཐན ཅི ནང་ཏུན ཏོ་དམ དང ནང་གི ཆ་མཐན མང་ཅི རེ་གུལ སོར་ཅུབ ཤེ་པ སོར་ཁོར ཅི ཆ་ཐམ དང ཁྲམ་སུམ ཐེ་ཚང ཏག ཏོང་གི པ་དང ཁྲམ་ཏར ཏ་ཅི ཝ་ཏུང ཅིར་ཅུང དང ཅིག་མང་ ཅ ཁྲམ་ཏན ཁེག་ང སོར་ཅུབ ཤེ་གི
1: ཏ་ར་གི ཡ་ཁུ ཏོ་དིན ཅིག་ཅིམ ཤེ་ན ཁེ་དེ་མ་ནི ཐོན་ཁུང ཤུག་དི ཤེ་དེ ཆ་བསལ ཟོང་ཨ་དང ལེ་གུན ཇོང་པ ཇོ་ཚལ་ལག་པ་ཅི ཅི ཁུང་ཁ ཏོ་ཅིན ཤེ་གི ཅིག་ཅིམ ཤེ་གི མ་མ་མ་ ཏ་ཏུང ཏོ་ལ་ཡིང ལེན་ཅུན མ་ཁུན ཅིག མ་ཉེལ སར་བ་ཏར ཛམ་ལང་ག ཆ་ཚལ དམ་པི ཚན་རིག་པ་དང ཏ་ར་གི ལག་ཚལ ཅན ཉེན་ཅིན ཁེ་དམ་པ ཕལ་ཏ་ཤོང་བི ཟོ་གོལ་པ ཆ་ཚལ ཏོ་བི སར་ཏོ་ལ་རེ་ཁ་ཅི ཅེས་སོང་ ཤེ་གི ཏོང་ཡང ཏ་ར་གི བེན་ཅིག དང ཆ་ཐིན ཅན ཅིན གོ་ཚལ ཚོ་ཆུང་གི ཅིག་དེ དང ཅིག་ཅིར ཅིན གོ་ཚལ ཤེ་པི ནི་པ་ན དོན་པལ ཤེ་དེ ཆ་བཀུང་ ཁ་ག ཏ་ར་གི བེན་ཅིག དང ཆ་ཐིན ཅན ཁོར་ཁ ན་ཏུན ག་ཅིན ཅ་ར ཨ་དེམ་ཅན དང ཡོམ་ཅི རྒྱ་ཁུ ཅི ཏ་ར་གི བེན་ཅིག དང ཆ་ཐིན ཅན གོང་པལ ཏོང་ཤུག ཁོར་ཁ ཐབ་ཅི དང ཅེ་ཁུག ཁ ཆ་ར་གོལ ག་ཅི སེལ་ཅི ཅི ཡ་ཏན་བུ དང ལག་ཏར་བ ཤེ་ཐུ བེན་ཅིག གན་སུང ཤེ་པི ནི་ཏུ ཨ་ཅན་ཅེ་མེ བར ཆེ་རྒྱ་ཁི ཡ་མ་ཁ་ནམ་པ གོང་ད་ ཚང་མེ་ཉན་པ ནི ཞིཅིན་ཕིང་གི རྗེས་ལ ཅོང་ལི ཁོར་ ལང་བ ཤེ་པི ནང པོ་དང་པི ཁ་སུང་ང་བ་ཤ་ཏི རང་ཅིན དེ་ཉིལ ཏ་ར་གི རྒྱ་ཁུ ཏོ་དེན་དེན ཛིག་ཏན ཧར་ཏག་བ ཤེ་གི ཤེ་པ་དེ ཡིན ཞུནི ཡ་ཅེ་ཕན་ ད་ཆུ ཅིག ལ སང་ཅི ཏམ་སར ལང་ཀ ཤེ་པི ཚམ་པི ནང ཤེ་དུ ཡེ
2: ཞོང་གུ ཁེབ་ཤང་ག ཁར་མ་བབ་ཚ ཆེ་བི དེ་ཁབ་ས ནམ་དེན རྒྱ་དུག ཅུང ཆེ་བ་དང དགཅིར དང ཁར་མ་བབ་ཚ ཆེ་དེ ནམ་རི ཅེག ནོ་ཚེན ཇོང་ཕ་ ནམ་རི ཅེག ལོ་རྟ ཁང་བ་ དང ཤང་ས ཁ་ཇུང་ལམ སམ་པ་སུག་ལག དོར་ལག ཅེ་ནི་པ་ དང ཧར་ཁ་ཅེ དོལ་མང དང ཡར་ཁུར་བི ཚེ་སུག་ར ཅན་རུ དེན་ཅིག ལ ཁ་ནོལ ཅེ་ནི དེན་ ཤམ་ས ཅེ ངར་ཏིང་ གར ཉམ་ཇུག ཤེ་ན ཕམ་པ་ དམ་པི གོ་ནི ཉེན་ཁ་ དང ཇོང་ཁལ གཡོ་ཐབ རར་གང་ གར ཅེ་མུར ཅན་ནག ཐིག་པ་ དང ཨ་ཏ་ཏ་ དགལ་ སང་གལ་བི ཚོར་ནང དེར་པ་ དང ཆེ་ཝ ཅེ་ཆུང་ དེན་ རུ་བ དང ཡང་ན བྱན་ཚམ ཆན་རུ་ལ ཡང་ན ཅེ་ཅིན རུ་བ དང ཅེ་རྙུག དེན་ ཇར་པ་ དང ཁིནང དེ སྟ་ཏང དུང་ཨུ སུ ངེ་པོ སག་ཚིན དེ ཡོལ་ལ སུག་ཅིག ངང་ཚབ ཅི་པ་ སུ ཅེ་ ནང་ཚལ ངོན ཡོང ཀ་ཏེ ནང་ཚལ དེ དག ཤུང ཚེ ངེ་པར དེ དོགཟུན ཇེམ་ཐུར དང ནི ཉེར དེ ཉེན་ཁ ཆེ་བི ས་ཁུན་ནི བྱན་ཚམ ཤེ་གི ཀ་ཏེ ཡ་ཏམ མ་ལག པར་ན དམ་རལ་ལ ཐ་ན་ཡང ཤང་ངག་ཚག ཅེ མར་གི པར ཐོམར སྟ་ཏེན ཡེབ་ཤར་ན དུ་གི པ དང ཤར་ན དུ་ དེ དོགརུང ཅེ་ཏེ གོང་ལན དུ་ལི མར་ལན དུ་ མ་རུང ཝར དོགྲུང གན དམ་ཅལ ཉི ཅར་ར དེ དང ཡང་ན སམ ཐོསིན དུ་གི དེ སྟ་ཏོ ནེ སა གང ཐོ ན དེར་ན དུ་གི ཁ་ཉེ་མི སར་ཅེར ཉེམོ ཡེམ པ དང སབ དམ་པོ མ་མ་བི ལང་ཉི ནི དེ མ་རུང ཝ དང ཏོང་གུར ཡང གོ མ་རུང དམ་རི ཅི ཁ ཧ་ཅང ཆེ་བི ཏོང་ ཨུ་ ཛ་ཝ་ ནི་ མ་ལ་ ཉི་པི ཉེན་ ཁ་ཆེ སམ་ནི་ དེན་ཅི

0: 흥티 용위에 땀스러운가
1: ཡང ཁན པ ཐང དེ ཁ དམས རང ཁ ཤི པའི ཚན པའི ནང དུ ཤོག དེ ལང ཟིང འགྲིམ ཅི ཅར ཇིན ཚིགས ཅན དེ ནབ ཅིལ ཤོག སར གིན དབ དང ཤི པ དེ ཅིག ཤ ལ
2: ཅ ཆུ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི ནང གི དང དོ ན ཨ གོན ཅིལ ཆེན པར དེ ནི སར པལ ཆེན མར ཡར ཁལ ཤི པ ཅིན ཆུ ཤི དེ ནབ ཅིལ ས ཁལ ཅེ ཤ ནང ཉི གི གོན ཅིལ ཆ ཚལ ཅེམ ཐོར ཏོང ཁི ལོང ཡེ ཆ རང གོ ཅུང ཨ པ ང གོ སོ མི ལོར རང ཅེ ཅེ ཤོག དེ ལང ཟིང འགྲིམ ཅིལ ཅར ཅན ཚིགས ཅན དེ ནབ ཅིལ ཏ སང ཨ དང ཨ ཏོ ལམ དང ཤི ཏེ ཏར་ཇ་ ཅིག ཅན ཟིག ཅན ལ ཅིག ཅིར ཆར་ང་གོ ཅིས གན་དེ དང ལ དང འདེམ འདེ ལ ཅེན ཅན ཤབ ཤ ཅེན ཅན མེ བར ཅེལག སུ ཤན དེ ནབ ཅིལ ས ཁལ ཅེ ཧ્વાན ཇོར ཅེ ཚུ ཅེ པེ ཚལ ཐུ བེ ཕེ ཅིལ ལ ནདག ཅུལ ནི དེམ ཤི
1: ཏར་ཏ ཕིན ལུ མིར ཅིག ཚང བི ལམ ཐག ཤ བི ཚོན ཅལ རང ཉིས ཚོར ཏབ ཤིན གུབ ཚམ ཁན ནད ནམ ཚོ ཅ ཁར ཏུང མ ཤིར ཧོན ཅེ ཅིན ཐ ཅིག གི ཅིག ཅུལ ཡིན པ རེ ལ ནབ ཅིལ ཤ ཁམ ས ཏང ར ཅམ ཚོ ཅོལ མ ཁསར བི ཤ ཁན ཕེན་ལུ མེ་ཟིག ཚང་བར ཚོ་ཏ ཁ་ར་ཏུང ཐབ་ཅི རང་ཅི ཅེ ལོ་ནབ ས་ཁལ་ནི ཨེཁ ཁ་ར་ཏུ ནམ་བལ ས་ཁལ་ ཐབ་ཅོ་པི ཅེན་ཅན ཝ་ར་ཐག ཐུང་ཅི དང ཆོང་ཆོང ཏ་བདི ཅི ཅེ ཆེ་ཏོ ཅེན་ཅན རོལམ ཤིག དང ཅིར་ནི ནབ་ཅི ལ ས་ཕལ ཆེམར ནམ་བ ས་རབ ཅབ ཁན་དག ཏུང ཅིན ལོམ་ཐན ཤི ཅིན ཕེན ཤོ ཁང ཡིན་པི དང ཀྲུང ཡིན་གི རྒྱན་ནང དང ཅེ ཅི ཅེ ཡོང་གི ནི ཅེན་དུམ ཤི ནི དོན པི ཐབ་ཅི གོ ཅིག གཅིན ཤིག རེལ དང གན ཚོགཅིན ཅོབ་ཅབ ཡི ཚན ལ ཅེ ཅི ཤུ ཅི ཏོ ཅིབ ཅེ ཤབ་ཅི ནབ་ཅི ལ ས་ཁལ ད ཆམ་ནི ནབ་ཅི ལ ས་ཁལ ཅེ རྤེསན ཐོ ཡིན་ ཕེ ཅི ཅེ ཁ་བ ཤུ ཁ དང ཁལ ནང ནབ་ཅི ཅེན ཅམ ཅལ ཅར ཅར ཤན ཆ མང ལ རྒོན ཅལ རོལམ ཅེ ཁ་ར་ཏུང ཐུམལ མན པ ཏེགནི ཛེཏན ཐན་ཇུར མན པ སོ ཅེ ཤན ཆར མིག ཏེ ཅེ ཅི ཤུ ཅི ཤན ནང རོལམ དང ཁ་ཁུང རང བཞིན ཅེ ཏེགནི ཛེཏན ཅེམ ཅུག སག་ཏུང ཨ དང མང ཅི རྒྱུལ ཅེ ཅར ཅན ཐེ སང ཏག་ཏུང ཨ ཤེབ ཤུ རྒོན ཅལ དང ཤལ མིག པི ཧ્વાན ཅུར ཕེ ཅི ཅེ ཆེཚལ ཐོར ཏུང གི པ དང ནབ་ཅི ཅེ ཁམ སོ རོལམ ཁ་སའི ཛེཏན ལ ནེཁ ཡོ གི རྒན ཏག ཏུང གི པི ལང ཤག སལོ ཏོ ནེ ཅེ ཅི ཤུ ཅི ཐབ ཅིན ཛབ ཅལ ཏར རྒྱ་ཁབ ཅི ཁ་ར་ཅི ས འདྲམ་འདལ ཤ་ཏོབ དེ རྒྱ་ཁམ ཛེཏན ཅེ ཛ་གནལ དང རྒྱ་ཁབ ཅེ ཤོག་དེ ལང་ཟིག འདྲམ་ཅེ ཏར་ཅི ཆ་ན་གུལ ཛ་གནལ སོ སཅི ཡིག ཆ་ ཏོན དེ ནབ་ཅི ཅེ ཤན ཆ ཁ་ཁསབ དང ཏར་ཅི ཆ་བ ཅེ ཁ་ར་བི ཆེ བ རྒྱལམ འདྲན་ཅལ ཁ་ར་བི ཁ་ར་ཏུང ཡིན པ གག་ཅི ཤེནི ཁ་ར་བི ཆེ བར ཤ་གན་ད དང ཏེ དེར་ོག ས་ར་བི ནབ་ཅལ ས་ར་པལ ཆེ མོར འདྲམ་ཅེ ཅེ གང་སུང ཏམ པོང ཁོན་དུམ ཤི ཡེ
2: རྒྱ་ཁ ཕེ་ཅི ཅེ ཅེ རང་ཡོང ཧན ཁང ཤོག་དེ ཅེན་ཅན ཤིམཅིག སུ ཡེ སུ་ཅང ལི་ལི ཐན ཅི ཤེ ཅེ རེ ཅེ ཅུ ཤུ ཅིན ཛེཏན ག་ཅིན ཅི ནབ་ཅལ འདྲམ་ཅེ ཅེ ཤེན་ཆ ཁ་སུ ཤེ བར ཛ་བི ཡ ཇན་ཛན ས་ ཁོན་དོ ནང ཤང འདྲམ་ཅལ ཏར་ཅ ཏམ་པར ཛ་དེ མང་ཚོལ་ལ ཁེ་ཕན ཐོབར ཤི པ་དང གག་མེལ རོལམ ཅི འདྲམ་ཅལ ཝར་ཁིམ་ཏི ཧ્વાན་ཇོར ཝར་ཁིམ་ས་ ཇར་བ་དང ནང་གག ལགཅར ཤེ་དེ གོན་ཅལ ཅེ་ཏག་བ་དང འདྲམ་ཅལ ནལ་ས་ ཉམ་ཅི ས་མོ ཤིནི ནབ་ཅལ ས་ཁ ཅེ ཤེན་ན ཨབ་ཅེ་ཐ ཅེ ཏང་རབ ཅིན ཅན འདྲམ་ཅལ མ་ལག གང་ཇོག ངང ཛ་ཁྲིམ ཤི
1: ལོར་ནི ཆན་གུ ཅོང་ ཨ་བ ང་གོར ཚོམ་བི ལོར་ ནབ་ཅལག ཇོང་ལམ་ལ མང་ལག ཏོང་ཚལ ཧ་ཏན་ལང་ངང ཐོར་བ ཤིན་ནེ ད་ཏ་ སི་ཁྲན ལ્યાང་ཤན དང ཡུན་ནན ཇོ་ཐུང ཇེན་ཐུ ཤི་པི ཤི་ཏོ མི་ཇུལ ཇོང་ལམ་ཏེ ད་ལ્યાང་ཤན ཅེ ཁ་ཅེ་ཝི སེ ཨར་ལིབ ཤེབ་ཅིན པེར་གང ཡིན་ལ ད་ལོར་ ལང་ཁུར ཁ་ར་ཏུང ཐབ་ཅི ས་གནི་ནི ཀེ་བར མི་ཇུལ ཇོང་ལམ་མེ་པི ལོར་ཅི ཡོང་སེན ཅིག ཇོང་ནི ཀྲུང་གོར ཅིག་ལམ ཀྲུང་ཆར རང་ལག ཏོང ཤི་ཏོ མི་ཇུལ ཇོང་ལམ་ཅེ ཆེ་ཅིབ ཇོ་ཁུལ་པ ཕིན་ཅན ཕིན་གི ཤེ་ཅིར་ ད་ལོར་ ལང་ཁུར ཁ་ར་ཏུང ཐབ་ཅི ཤི་ཐང་ནི ཇོ་ཐུང ཝར་བ ཇོ་པི ཏིན ཏེ་ཚུལ་བ ཇེན་ནི ཏེ་ཚུལ་ཁསམ རེ ཇེ་ཐུང ཏན་ཇོང་ནི ཡེ་ནེ འདྲམ་འདལ ཅེན་ཅན པོ་ཅ ཁ་སན་གུ་པི ནབ་ཅལ ས་ཁ ཅེ མི་ཇུལ ཇོང་ལམ ཅེ ཏར་ཅི པ་རི ཁིན ཐུང ཨ ཀྲུང ཁ ཅེ ཅིན་དུལ མན་པར ཆིང་བམ ལ་ཁ ཡོ་པི ཀྲུང ཆར དང རྫུང གེ མི་ཇུལ ཇོང་ལམ ཁ་ར་ཏུང ཐབ་སལ དེ ལོར ངི ཧོན ཅེ ཇ་ཅི གོར ང ནི ཏར་ཏི ཇ་ཅི གོར གེ ཡན་དམ པ་རེ
2: ཨར གེསལ ཅེ ཅུ ཁང ཕེ་ཅི ཤིམཅི གེ ཏེ ནི ཀྲུང ཅི ཧ્વાན ཇུར ཤིམཅི སུ ཡེ སུ ཏང ཇོང་པ ཝེ ཅི གང གེ ཤེ ཡེ རེ ཕར་ནུང དེ ཇ་ཅི བཞན ཟུ ནབ་ཅེ ཅེ ཇོང་ལམ ཏར་ཅ ཐི ཚང དར ཏང ཨ དང ནབ་ཅེ ཅེ རེ ཁ དང ཐ་རང ལོང ཁ གེ རྫུང ཁོང སེ ཁ་རྒུ ཐབ་ཚལ ཅེམ ཐོར ཏོང ཅེ ཉམ་ཅེ ལ ཉམ་ཐུ ཡོང་ བར ཁན་དེ དང ཅེན་ཅེ ཅེ ཐབ་ཚལ ལག་ཅིར ཅེ ཤེ་དེ ཅེན་ཅེ ཅེ ཤ་བཤི ཆ་ཚལ ཅེམ ཐོར ཏོང ཅེ རམ་གི ཡོལ ཁལ་ཁུང ལེབ གལ་བི ཅིག་ལམ ཛིག་ཅིམ ཤེ ཁ ཅེམ ཇུག་ས དང ཤ་ཏེ ངར་ཅིག ཅེ ཕར་ཚ་རེ་རི རེ་ཝ དང ར་ཡམ་ཚུ ཅེལ ཤང ཚུལ དང ལ་སན་ནི ཉང་ཅེ ལ་སན་ནི ཇིག་ཅི ཅེ ཅེ ཅིག་ལམ ཅེ ཐོར་གན ཅིག་ལམ ཅེ རོམ་ཅེ ཅན ཤང ཇོང་ལམ ཅེ ད་ར་ཅ ཨ་ཏན་པོ ཅིག་པ དང ཇོང་ལམ ཅ་ཅེ དེ ལམ་ཐེ སར་བ ཅེམ་མ་ཅིལ པར ཅ་ཅན་ནི གང་ཇོང་ ཁ་ལམ་ཅི མ་ཐད་ ཐན་ཚམ དང སྐམ་སི ཝར་ཐང ཅེ་ཉེར དང
1: ཝལ་རང་ཅུང་རྫོང་ ཉང་ཅ་ཅུང་ཅིར ནང་རྫོང་ ལ་ཏུལ་ཤིང ཆང་ར་དེ་བི དེ་མ ཏ་ཁི་དོན་ཅབ་ཅི་ཕྱེ་ཅིར ད་ར་ད་ ང་ཚུ་ཆེམ་སར་ཅིག་ལམ་ཅིན་ཏམ་ཏེ་ཡོ་པི ལ་སར་ན་རོ་ན་ཧ་ཅང་ཏ་དེ་རེལ འདྲམ་རེལ་ཅེབ་དེ་རེ་སོང་བི ང་ཚུ་མ་ཚོ་བར་ཏ་དེ་ཅིན་པོ་ཅན་ཡོལ ཇ་ཁ་བར་ཅིག་ལམ་དེ་ཚུག་ཅི་ཅང་ལིང་ཝ་པ་ཏ་ན Nabjil shiglam chi lignir lamtag loor ngi rang fjilir nga chir gartung chikubjan ni fjilir chikchav dantung samjivar jemang dapshin la. Di jayung shiglam chi fji lamtsi chi fjachib jilag san yu la. Gamsi lamtang tisang tabtangwa masil kualam jin zikchin jang jemchuk sabtangrti nangag ar gani fdamar jechag dapshin. Kuomin changshuig namtang fjachin ar jikchin jemchuk sabtang la zikchin langdab shongji zamlangam torgang ar jilam mangwi jachin kwantil shtigni gnipar jirni. Nyadrul shiglam tang saawur shiglam kwantil bji chi ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས
2: ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས རྒྱམ་ཚིས རོལམ སར་བ སོགས ཤེས་ཤུག ཀྱི མ་ལག ཟུ ཁ་ཏོང དང ཤང་དེ ཐ་མི ལམ་ཏ ཁ་སུ ཤིབ་ དང ཆབ་ཅི ཐོང་ལེ ལང་ཁ ཀྱི སོང་ཅིན སাজཁ བྲེ་ཐུ་ཅིམི ནབ་ཅི ཅན འདེམ་ཅི ཅར་གི ཨ་ནི སོ་སོར ཁ་ཏོང ཐབར མ་སལ ཐོང་ཁོ ནར་ལི ཕ་ནི དམ་བི གོནི ཁོར་ཅིག ཐབར་ཤི
1: ལོར་ངི ཆན་གོ ཅོང་ ཨ་བི ཅང རང་ཅི ཅི མམ་ཐད ཤིན་ཅང ནི ཝོ་ཏབ ཅོ་པ དང ཐན་སམ དང ཚོར་ཅིལ ཁ་ཚང་ཅི སོ་ ཁ་ཁོང་ དེར་གལ་བི རོལམ ཅན་བོ ཅན་ཅི ཅིག་ན་ ཐོང་ཅི་རེལ ཉེ་ཏོང་ སམ་ཅལོར་ ལེབ་དེ ཁེབ ཅེལ ཇུང ཇེ ཅེ ཉེ ཇུལ ཤེ ཇེལམ ཅེ ཇོམ ཤེ ཁ་ཚུ ནབ ཅེ ཅེ ཇོང ཤེ ཁ་ཚུ ཆ པ ཏང ཤེ ཇེལམ ཅེ ལམ ཅ དེ བིར ཇ ཅེ བི གུ ཡིས ཇེན ཅེལ མེ པར ན ཤང ཐ པ ཐོར་མ གུ ཇོང ལམ ཏེ ནབ ཅེ ཅེ ཇོང རན པ ཏང དེ ཡན ཅེ སན ཅན ཆུ ཡེ ཁ་ཚུ ནེ ཇོང ལབ ཅེ ལ ཇེ སི ཆ ནི ཁེ པ ཡན ལག ཇེན ཅང ནམ ཅ ཐང གུ ཤ་བ ཤེ ཇེ སི ཐོ ནི ས ཁལ རན པི སན ཅན ཆུ ཡིས ཆ པར ཤར གི ནབ ཅེ ལ ཇམ ཅལ ཐལ ཇེ སི ཇེན ཐལ ནི ནི ཅི ཆ བ ད ཏབ ཅོ ཏེ ལག ཆ ཁ་ས བ རི ཏང པི སན ཐོ ཡིན པེ ཅེ ཅེ ཁ ཁོང ཁ્વાན ཇུ ལ ཇ ཁུལ ཐལ ཁེ ཁེ
2: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
3: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Meeting Railway Liga Nyerkib Tere Gzamnin Mabshi Tse Mechun Jongwe Nyenka Che Mee Magbar Kung Yengis Mechun Honguk Rikchi Chatsang Chagdib Shegi La Mee Barsar Rikchi Rantag War Mechun Mamjongwa Kaktag Yoba Shegi Temin Tatung Mechun Menguk Liga Rima La Etub Je Lagnchir Yogi
4: ཁྱི ཚེམ་ཅིལ ཤེས་ཅན པ་དེར ང་ཚི དོ་ཁར ཤེས་ཅན ཡོད ཨ་ཅིག སེན་ཏམ
2: ཉམ ཁན་མ་པ ཐང་དེ ཨ་ཅིག སེན་ཏམ ཤེ་བི ཚམ་བིན་ནང ང་ཚི ཆེ་ནམ་ལ ལོར་ཅི ཉན་ཚམ རང་མི ཡེམ་ཐལ་མི ཨ་མ་ཡེལ ཁྱི རིགནི ཡལ་ཁོར གོང་ཏ་པལ་ཤི པ་དེ ཅིབ་ཤལ
1: ཨ་རདབ ཇེ་པར ཚོ་རུང་ ཤང་ཅིན གོལོ་གུར་གི རང་ར་ཅུང་ ཁལར་ མ་ཅིནར་ ཟུང་ཏ ཨམ་ཉེར་ མ་ཅིན གང་རི་ ཟེ་མོར་གུང་ ཏ་སི ཡོལ་ལ ཏ་ཝ་ ཏོང་རդ་ ཅེ་ཤ་ཁ་བཟང་ ཐང་ཏ མན་ཚུག་ལང་ལུང་ ཏན ཁོར་ ཉེལམ ཉེར་ཏུང་ ཉེ་ཏིག ལོར་ མ་ཡལ་ གེ་སར་རིགནི ཡེ་ཁུར་ ཏེ་ཅིན ཡིལ་དེ་ནི ཚུང་གོབ་སམ་ པ་ཏང་ རཏ་ཏར་ ཅེ་ ཁ་ཨ་ནིམ་ ཏང་ ཨ་དོང་ལིན་ ཅེན་ ཅེར་ཁ ཚོ་བི ཡ་རོང་ཅི་ རིབ་ཅི་ རིགནི ཁ་སར་ཅིན ཏང་ ཡར་མལ་ ཏན ཅིན་ནི ཁ་སོ་ཉིམ་ དམ་བི ཏོར་གང་ རིགནི ཅེ་ ཁོ་ཐང་ རང་མོ་ཤི་ ཏ་ ཅིབ་ཤམ་ ཡོལ་
2: གེ་སར་ ཅེ་ ཡན་ཅི་ ཅོམ་བི རཏ་ཏར་ ཐོང་བ་ ཐོང་ཅི་ ལོར་ཅི་ ཉན་ཚུམ རང་མི ནང་གི ཁ་ཏན་ནམ ཨ་ངི་ས མིགན་དན ད ཐོན་བི ནང་བ་ དེར་ལ ཁ་ཅིག མ་དེར སེམ་བ་ ཨ་རབ་ད ཡུ་ཨ་ཤི་རེ་ཅི་ ཇན་ཡིལ་ནི ཐོན་བི ཡལ་ཁོར་བ་ ཅ་མུ ཅང་ལག་ ཅི་ དེ་ཏར་བཤེལ སེམ་བ་ ཨ་རབ་ད ཡུ་རེ་ཅི་བན་ ཅ་མུ ཅང་ ཁོན་ མན་ལ སར་ང་གུལ་བ་ མ་ཚུ་ཅར་ གིན་དལ་ནི ཅིག་ཅིལ་ ཟུང་གི ད་ཁར ཉམ་ལིན ཁ་དསུང་ ཨ་དང་ནག་ ནང་ད ཇུག་མ ཡར་སེལ་བི ལག་ཁོར་བ་ ཅམ་བ་ ཐ་ཅིན་ ཡོལ་ལ ལིལ་ སོ་ཅིན་ ཇོན་ཅི་ ཅི་བི ཇུག་མི ཨོ་མ་ ཅིག་བ་དེར ཡལ་ཁོར བ་ནམ ཅིག་ཅི ཉེ་ཐལ ཏོནི ད་པར ཅོམ་ཅིན ཡོལ
1: གོལོག ཁེར ཟུང ཅིག་ཡ རང་རང་ སানি ཟེན་དེ རིགནི ཁབ་ཅིག་ ལག་སལ ཐོན་ཅིབ ཤམ ཡོབི ཡེ་ཁོར་ཨ ཚང་མི རང་མི ཏར ཉམ་ལབ ཤེཆུག སོ་ཅིན ལག་སལ ནི རིགནི ཁ་སར་ཅིན ཐོན་ཅིབ ཤམ ཁལ་བར་ཅི ཕོན་ཅིར དེན་ན ཕེཇི ཁེར་ལ ཆན་དུ གར ཚིག་ཅ ཤམ ཁལ་ ཏ ཚིག་ཅི ཏམན ཐན དགལ ཝ་ཅི ཆ་ཅི ང་བི ཚིག་ཅ ཏི ནག་ཅུ མང་པོབ ཁ ཡོལ སོ་ཅིན མང་སུལ དང དང་རབ ལབ་ཅིན ཁ་ཅིག དེན ཅིབ ཏི ཡེ་ཏི རིགནི ཡེ་ཁོར་ ཅིམ ཛ་ཅུལ ནིཚལ ཁ་སར་བ་ ཅ ཡོལ
2: ཨ་རིགནི ཡ་སར་ཅིན ཐོན་ཅི ཤམ ཁལ་ ཅ ན་ཅུ ཁོར་ཤི ཁ ཟམ་ཅི ཅི མིགན ཨ་གམལ ཏ ཆོང་ཅུ ཁོ་ཅི ཨ་རང་དག ཡེ སོ་ཅིན མ་རིག ཨ་རིགནི ཅིབ ཅ་ཏི ཏོ་ཁི ཅ ཇ་རི་ སེ་ཁོ ཡོལ ཉན་ཏར ཏོ་ཁི སམ་ཅལ ཁ ཟུང Sarchin kya shtoki riri yin, na zhun dedag la, lehtulun bampir kya tawla ma nye dajig yuol. Jemtsung kaldi, turgan ka tunzi bilag mangpo sham yuol. Tarlag zongwa dernang shang kangno dewi, chawiya lahtar zokan ka shamshtang dandi gankarwa shepo yi, tarka tanwa ganga kaabshini, yelkor war juwa nyang da chi. Ki mati jacha changma, turgan ka rishji lahtar yin la, dewiyan zhugma nam jidog ba zhel. Dela lehnum shi di dong chir zi. Tanwa chongchong dine, rishji siddug di shongbi, yongbu parashil ki tunzi hi yin la, zhugba mangcu ki shiginjir ki tawlima jah jel shi jik jang zhel.
1: Mē tūk chak sōng gī jāng mār nām jī tāngwā jīg jīr tāng jī nā. Mā chī nār zōng gān rōmō shō hōng gī rāng gī tā bī līng nī mē tūk chār yōng yō tī. Lōng wāk sīm jī yār hōng tā mē yīm chōng pāgā mā vizhār tōng lā nī bīng tōr gāng tā līng nī mē tūk dē pār chōr tāp shī khāng. Tōr gāng gāng nām shīn chāg bī gwar jāg tōr nī tār tā līng nī mē tūk gāng rī yir yōng sā lhamar vizhā jāng. Dī chīn jī rgār tūng tā tāng yō pār mā sīl tōr gāng gāng rūpa māng chūg jī chā dīn dēm zīg tāng ngā chū lār tī nīm bām pār jī lāng wār jār jī bī tāb lūm chō wī yu dēng khāng sōmbur yāng jār yō lā.
2: Xiao Hongyi mei duo le de zong shi, a dong lan zeng ji kang shen xie ji ren. Cheng mei sha tang de mei duo niam chong den zha xi xi ga si li yang. Dan ne de de zha wa chi ber ma si, mei duo jing ni ri jin jie yi ji zong shi. Ga shi de de le ke jia la jin ju en xiang, er jin zeng jia tam ji jing zha xi ju jin yu. Er ge zhe chao tu na jing chu ru xi ten ni, ge se ran nian zhong ge huan ni ma le ke de ji de, di ru sar bi mer ten zhe dang, de du de le sun jie zhong ji hu, tuo ji zhang yu. Shetiyar gavdi zunga qiamiga rixil chabdun na tibi jang gancha mughang chupa shir shil. Sojina mangso ki juwa shtigbu tongta warsimta chawyo chang. Wab chigbiya lakar dang tamanja chachi dambiya mangso la zirig chorim chor chabdun shi la. Yilingi se tamu debja camachil bar zhig.
1: Gavdi zunga rigni lixil yikur jangzhug nianchun chi chi chi chang honching gib shajir. Lixin yonrzuga rang saqni chi rigni nangtun la rkang zigdi ma zhi tang samzhi ma yilvi satang juwa yu la. Mangchu jim jekshu tang yang tenxing, rupa mangchu jim chori yang katak niwa shikinbi damuwa genji yegang jikjir tam chuk yula. Rimji min ribji namkin tongsi shkanchuk lhamribja. Rgumu chetsul rga yishtang meipung shkotruk zabji ngungub chamshung. Rig sosu mangchu jim meipung shkorti lakir lar zimshin lanzum jik chorgir chula. Meiw ji rgunzim rizhir manduk shikdi dalung chikbi rigni yekur dirtun la rgabdi khuala rovi chamu gajamduk jikunan yula.
2: Nishtung nirsim loran, geysir rigni ngolug jekim songchung kalla, rjakub rambi rigni jekim songchung kalje chukchin toba adang. Maayil geysir rigni di, ngamu ni arang sani je rigni yelkur mangshang tghamshil galchinda jir yuol. Gishtung dini, dichin la shtemjil shabi chafdun za mayimbar, rigni jinzin dang, mangchukchi nyamchul, tonli yongpar je shugdi shtagwa shikyan shil. Nyanchung jimtun shini shzatang rigni je chagjin songyo la. Chaldan jemtsung shini bampir ki rozim jache ba dang. Shugyung zhombi marig war ki sindang yang jesub da dang.
1: Lorji, nyansum rang murjin tani ermai ki rigni yekur kong ta pey la. Gayarjung ka rigni gdanshi gzabji di, lungor tomchak kesar rigni la, dirib ki xonxi jesub jik ba masil, golog ki rigni yekur tondi pesan tobin pejin zhobar, nzami ki nangni rgakib za yu la. Rig sosu magmang ki, rgabchu lagdi chul samkhik jirib she ba dang. Zindi IP ye rigni yekurum zachul la rigni fsati, rmachin gokung je rigni darji tang tandil bantab je tondi peji nyam tafchan. Gongta cangmi nyamban, lorji nyansum rang murjan tani, rmai je rigni yekur gongta pelishibate yin. Nyamkan amba,

ཅིག ཐང ཐང་དེ ལེཚན ཅིག ཟོམ རིག པ ཁའོ རིན ཚོ དང ཟོམ རིང གང ཁར བ སོ ནམ ཚེརང དང ཁ ཧཏན ཅ ཚོ མོར ཅིལ ཏարկ བ དོར ཅི ཚེརང ཅེ ཅི ཏարկ བ གང ཅག ཚེརང དང སོ ནམ རིན ཅིན ཡིན ཁའོ སེན ཚོ དང མ ཕམ གོན པོ ཉི ཅི ཆེ ཅིག ཉན ལམ དང ཟོམ པ ཡིན ཐང རྒྱི མི ལེཚན ནང ཨ ཚོ ལ རང ཅིལ

0: ཁྱི པི རིག ཚ ཅི དོ ར
1: གོ པི ཝ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝ ཡོ ཅན ཇོ ཡེ ཁར ཏུ
1: ན ཆུང ཤི པི ཡེན རི ཅི ཅི ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ན ཆུང ཤི པི

0: ལེ ཏེ མ་ལི ཤ་ཅ ཨ་ལ་ར ལེ
1: ཏེ གེར་གེན པ་ཅན ལ་ར ལེ
0: ནང ལ་ཡི ཐན ཅན ཨ་ལ་ར ལེ
1: ཏོབ ཆང ཤ་ཚ ཁེ་ཚ ན་ཆོ་ཤི་པེ་ག་ཚ ལེན་ཅན ཇོ ཇོ་གི་ ཏིན་ཅན ཅན

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
1: ибі гэргэн танга нян нэвэ лобчон цо чэчу сама демо ина на темчин зон гэ нян лобчон гэ тома ба сэн жун ма ина дэрэн ни чэ гэ нахтым зэ чэрэ ёо нахтым гэ капшан ар го гэ ра сера на на з га та гэн мо ма о ни о цэ гэ сэ лэ дэ чэ гэ га та жа у сэн гэ та цэ е гэ жо гэ цэ гэ чэ гэ га та ар дэ гэ ар го зэ ёнг е та дэ го ну гэ гэ ар сон зэ гэ ཉེ མ ཟག ད ཁར ག ད མ ཡི ཐང ཉེ རྡོ ཟག ལང དང ཉེ ཁར ཝན ཇ ཡི སོང ཉེ རྡོ ཏག གོ ག ཉེ ས ཡོང ད ལི རྡོ ད ཡི གི ཧ ད ནོ རྡོ ཏག གོ ག ར ཁ ཚ ཅི ཡ ཡི ར ཁ ཚ སོང ཡི སོང ཟག ད ནི ཁར གེ ཧ ར སོང ཅི ཏི ནོ རྡོ ག ར ཆོ ད ཨོ ལན ཆ ཅི ཡོ ནོ ག ཡ ག ར ཆོ ཟག ཡིན ཟག དེ ཁག ད ད སང ད ར གན ཅིག མིན ཡིན དོ ཁར གི ར མ ར མ དེ སོང ཡེ ཧམ གི ནང དེ དང ཧམ ཐག ད དང ཧམ ཧམ ཆན དེ ད ཆེ མ སོང ཟག དེ ནི ཡོ ལི ད ཧར གན མོ མ ཧོ དེ ག ཁྱི གི ཇོ ནོ ལ མ ང ཅན ཟག ལོ སོང ཟག ཇོ ནོ ལ ཆ ཟ གོ ན ར གོ གི ར ད ཆི གི པག དང ན ད རང གི གོ ནོ ཇོ ནོ ད སོང ཡོ ཇོ ཟག དེ་ཚུལ་ལ་རང་ ཨ་ཟིག མ་རགོ དེ་དང་ཡེ ཨ་གེ་མོ མ་ཨོ་དེ་ནི་གა ཁ་ཤི་གེ ཤི་གུ་ཡིན་ནུ ཚང་མ་གེ ཁི་སོང་ཟིག་ ཨ་ཇ་ཡོ་གེ ཨ་གེ་མོ མ་ཨོ་དེ་ནི་གა རགོ་གེ་ཡ་ར་ ཡམ་ཚིན་ཟིག་ནུ ཁི་ ཏ་ར་ཟ་ཤི་ལ་དེ་ནི་གི ཅི་ཟིག་ ཅི་གོ་གེ་ཡ་ར་ཀ་ གང་ནི་ནི་ནི་ ཟི་ ཅི་ཟིག་ ཏ་ར་ཟ་ཤི་ལ་གེ ཏ་ར་ཟ་ཡེ་སུ་ཐང་ཀ་ཟིག་ནི་ནི་ ཟི་ ཤེ་ཟིག་ དེ་ནི་ ཨ་ཇ་ཡོ་གེ ཏུང་གེ་ཁོར་ནི་ན ཡང་མན་ཏ་ར་ཟ་ཤི་ལ་ ཅི་གུ་ཏང་ནི་ན སི ཙན བུ ཡདལི སྟར་ཟ ཤལག ལག་ཁན ཆུ དང ཟག ཨ་ཇོ གེ ཨ་གེ མོ མ་ཨོ ཉི གེ ལག་ ར་ཇོ ཆོ ནུ ཟིག ནི ཨ་གེ མོ མ་ཨོ དེ ཉི གེ ཨ་ཇེ ཐོ ནི མ་ར ཧོང ཡེ མེ ཝ ཟག ཅེ སོང ཟག དང མ་ ར་ གོ གེ ར་གེ མོ མ་ཨོ ཉི ལག་ ན་ཅ ཐ ཟོ ཨ་གེ མོ མ་ཨོ དེ ཉི གེ ལག་ ཏུང ལག་ ཨན་ཕེ ལི ཅན ཁ ལག་ ཆེ ཅིག ན་ར སྟར་ཟ ཤལ དིན དེ ཟག ལག་ ཏུང ལག་ ཟག ན ལག་ ཅིག ནི ཟོབ ས ན ཟོབ ས ཅང ན མ་ ག ར་ ཏུ གོ ཅུར ཟེ ཧ་རང་ ནུ མ་ ཅ་ དེ ཅེ ཟག ཡང་ ཟག ཟག ཟོ ཁང གི ནང ཟུ ཡི མཇོ ཟག ཚང མ་ ལུང དང ཡོ ཟག ར ཏར་ ཟ ཤལ ག ཡང་ དེ ཟག མཇོ ཁང ག མུ ཆེ ཆེ ཟག ནང ནི ཟག ཟག ཟོ ཆ ཟག ཡིན ཇོ ཏི ཏི ཟ ཡང་ ཧ་རང་ ནུ མ་ ཅ་ དེ ཅེ ཟག ཡང་ ཧ་བ་ ཨ་ ཟག ཆེ མ་ ཟུ ཡི ད་ ཅ་ ཀི ག སང་ ཟུ ཡི དེ ཟག ར ཏར་ ཟ ཤལ ག ཡང་ ཧ་རང་ ནུ མ་ ཅ་ དེ ཅེ ཟག ཉེམ་ ཨ་ ཟག ད་ ཅན ཁ ལམ ཏ ཟ ན སར་ ཡོང གོ ཟག ཨ་བ་ ཨ་ ག ཡང་ ལམ ཁ ཏ ཟ ན ཏི ད་ ཨོ ཟ ཟ ག ཡང་ ལམ ཏ ཟ ན ཇོ གོ ཟག དན ད་ ཆ ཡུ ཏ མོ ཟ ག ན དོ ཟ ཨ་ ཅི ར གོ ག ར ཤ ར ད་ ར ཤ ལ ཤིན ད ན ད་ ར ཤ ལ གོ ཟ ག ཆ ལ ཏ མོ ཟ ག ན དོ ལི ཅན ཁ ག ཟ ག ར ཨ་བ་ ཨ་ ཉི ག ན དེ ཅི ཟ ད་ ཨ་ ཅི ཆ ཟ ཡ ན ག ག ར ཟི ཅི ཟ དན ཡེ ཟ ག ག ང ཧོང ཆོང ནི ཁུ གི ང སོང ལེ གོ གི ར ཏ གང ང ཞོ ཁུ དེ ན ཆོ གི དེ ནི ང ཕྱི ར ཡོང ང ཡང ཆེ གོ པན ཐེན ཟི ཤེ ཚི དེ ནི ཡེ ཚི གི རྒྱ ཝ སང ག སོང ཆི དེ ནོ གོ གི ར རྒྱ ཝ སང ག རྒྱ མུ གི ཉེན གོ ན ཤོ གི ཚི གི དེ ནི ད རང རྒྱ མུ གི གོ ན རྒྱན ཆ གི ཡོ ཕྱི ར སྤི ཐང ཡོ ཚི གི ར ཁར གི ད ད ཚ མ ང ཚང ཐག ཅེ དང ད ཕྱི ར ཝ སོང ཚི གི ཕྱི ན ར ག རྒྱ ཝ གི ཚི གི ར གི ན དོ ཚི ཨ ལ ལ ལ ལ ལ ᱫᱚ ᱪᱮᱱᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱮᱝᱠᱤ ᱡᱤᱜ ᱟᱨ ᱜᱚᱜᱚ ᱨᱟᱱᱫᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱡᱚᱜ ᱢᱟᱱᱤᱝ ᱟᱪᱤᱱ ᱪᱷᱚᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱜ ᱟᱯᱥᱟᱢ ᱜᱚᱠ ᱡᱤ ᱥᱚᱱ ᱪᱷᱚᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱜ ᱟᱯᱥᱟᱢ ᱫᱟᱥᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱟᱜᱟ ᱟᱯᱥᱟ ᱥᱚᱱ ᱠᱟᱱᱤ ᱟᱡᱩ ᱥᱮᱱᱚ ᱠᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱪᱷᱚ ᱛᱟᱨᱩ ᱥᱮᱨᱟ ᱥᱚᱱ ᱟᱥᱤᱛᱤ ᱡᱤ ᱥᱮᱛᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱟᱜᱟ ᱭᱟᱝ ᱚᱨᱠᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱭᱚᱝ ᱟᱪᱤᱛᱤ ᱱᱚ ᱟᱨ ᱜᱚᱜᱚ ᱨᱟᱱ ᱪᱷᱚᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱜ ᱟᱯᱥᱟᱢ ᱤᱧ ᱡᱚᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱡᱟᱜᱟ ᱟᱯᱥᱟ ᱥᱚᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨᱟ ᱵᱟᱣᱟᱨᱟ ᱪᱮᱱᱠᱷᱟᱱᱤᱜᱟ ᱟᱨ ᱜᱩᱜᱟ ᱤᱨᱟᱢ ᱪᱷᱚᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱜ ᱟᱯᱥᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱱᱟᱛᱮ ᱢᱟᱨᱥᱤᱵᱜᱟ ᱡᱤᱵ ᱥᱮᱛᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱚ ᱡᱟᱜᱟᱜᱟ ᱦᱟᱨᱡᱤᱵ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱟᱨᱠᱷᱚ ᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱞᱤ

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེན
0: སམ ཞི གི ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེན
0: ཐོབ རིན འགྱུར ཁུ

0: སུང ཚུག རེ ན ཁ དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཅ ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན ཆུ ལ མེ པའི ལོ རྩུ ཅི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན གོ བར ཁ བའི དམ ཉི ཁ ཅི ཆི ཡོད
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོད
2: སོ སོ ཁེ ཅི ཤ ལང

0: ཁྱི དང ང ཚོ ཡིན ན ལོ ཉེར སམ གང རང དེ དགེ རྒན ཡིན ན ཉམ ཉུང གང ཡིན ཐན དེ ཡ ཆིན ཡང ཁན ན བ ཚོ དགེ རྒན གི ཉམ ཉུང ཡིན ཐན ཁ བདག མང པོ རེ གི ཡོག དེ ཉེ གི ཆུ དགེ རྒན གི ཁ བདག ཡི ཁོ ནོ དགེ གོ རམ གི ཁོ ནི ཆུ ལེན ཚན དེ ཉན གོ ནོ གི དགེ རྒན ན བ ཚོ ཚོ ཡིན ན ལག པར གི ཆུ ད བར གི གི རྒན གི ལེར གང དེ སར དེ ཤི གོ ནོ གི ཁྱིམ དང ན བ ཚོ ཡིན ན ད དགེ རྒན དང ན བ གི ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 다근이나 냠뇽도 저기 소중리 일 니나 렌친 제마그나가 영지 소소 소특 그 냠뇽 그 군다니 아다 사슈그 잠바즈그니 영나 기긴 패숑젠 너머리지 단시 컨로엔란드가 니긴 테니지 잔디에주이 나 대는 그 렌친 더그 영 아다 참바 동을 소송 퀴지 살랑 그 참반데 레시긴 참이라 슈니기 졸로든 담비던 가그 참반디 나시
1: 기사연 초보 체사
2: 오로르그 지아츠는 몸사
1: 단수자 잔품을 고사
2: 그먼든지 라지 토사
1: 오로르그 담비에 담가

0: ནན ཇར་བིན ཅི ཆར་ཅིན མེ་པར ངོ དགནི ལོ ཅ་ཅིན གོར ཡིན མོ་རི ཇར་བིན མང་སུ ཅི དོང་ཅིན ད རང་གལ ངང དན་ཟུམ ཆོམ ཁུར ཤི དེ ཇར་བིན སཇུང གི ཙན་ཛ ཅེ ལོར ཅི ལ ད་ར་ཏང ཡང དག འཛམ པ་དང མག ཅི ག ཉི ཅུ ལ རང་ ཅུ ནང དག ཤེ གི པེ ཁ མ་དང ཇར་བིན ཅེན དུ སུ ལ ཤིན ཁན ཤི གི ཤེ ཅེར ཇར་བིན ཅི ཅུང གོ རེ སག པེ དིག སིབ ཅེ ཉི ཅུ དེ དག ལ རང་ ཅུ ནང དག ཤེ གི ཏར་ཏེ ཇར་བིན བ ཁ ཤི ཅི རང་ ཅུ ནང དག མ ཤི ལ ཐ་ན་ ལོར ཅི ཡང མ ཤི པེ ཚལ་ལེ གེ བ ཤི རེ སེར ཇར་བིན ཅེན དུ སུ ལ ཤིན ཁན ཇན ཤི གི ཤེ ཅེར དེ་རང་ ན་ དེ པེ ཚེ ཅུ ང ཡིན ཇར་བིན ཅི མོན་ཆལ ཡ་ལང གེ ཡ་ཁ མ ངོར ཙན་ཛལ ཤི ནི དིག སིབ ཧ ཅང ཆེ བི ཤ བ དབ ཡོ ཇར་བིན ཅི ངེ པར དེ དེ ཐལ རང་ ཅུ ནང དག ཤེ གི ལ ལོར ཅི ཅར དེ ཏན ནི ཤེ མ རུང ཇར་བིན སཇུང གེ ཁོང མ སོ བི ང རེ ཅིན དེ དེ ལ ཁང ལ གེན ཅལ ཤེ ཅིན ཡོ དེ ཁོ ཚི མག ཅིག དེ ལ རང་ ཅུ ནང དག ཏན ནི ཤེ མེ པ ཚོན ངེ དར ཐ ཅིག དེ ངོར གུལ ཤེ པ ཡིན ཟེར ཡང ཇར་བིན ཅན དེ ཚོ ལ ཤིན ཁན ཇན ཤེ གི ཤེ ཅིར ངེ སམ ན དན་ཟུམ ན ཤིན ཁན ཅེ མ ཇན དག ལ ཡང ཉུང ཚུར ཅིག ཡོལ སལ ད་ར་ཏན ཇར་བིན ལ ཡང མག ཅི ལ རང་ ལིག ཅེ ལམ ཉང ལ ཅར ལུག ཤེ པི ཉན ཁེ ནི སེ ཅར ཡོ ངེ དེ ཟོ ཐུབ ཅེ སེར ཇར་བིན ཅན དེ ཚོ ལ ཤིན ཁན ཇན ཤེ གི ཤེ ཅིར ཙན་ཟལ མག ཅིག གི ཡ་ལམ མམང ལ ནོ ཚེ ཆེན པོ ཟི དེ དག ཚང མ ཇེ ཡུལ ཧོ ཡེ དེ དང སེན ཐུར གོ ཡོ ཡེ ན ང ད་ར་ཏ ལོར ཅི ཡུང སེ སེར དེ ཅིར ཡོ པི གོ་ཤི ཟོ མ ཡོ ཏམ ཅུ ལ ཏན ནི ཟོ གམ ཤེ ཐུབ ཅེ སེར Yemen Khuse Chagchi Pi Tse Chonga Nimshe Jir Sota Arab Je Mahungi Nindi Nga Hisi Yemen Nafsheng Je Je Sata Shangchin Je Sakil Rengar Mer Jog Dang Mehu Pirndi Njabgul Shisir Khuse Chagchi Pi Chonzin Te Pi Mashila Nianchang Khanga Nitsal Pevri Jigna Sota Arab Je Sata Shangchin Je Dakhar Sakil Dang Sata Shangchin Je Tansim Lara Jih Sakil Dayang Mehu Pirndi Njabgul Chagbo Temni Sani Je Shangka Sola Dorlag Tebyo མིང་ར མན་ར ཁར་མི ཤུང་བི ཉེན ཤིན ཇུར་མེ ནེ་ཚལ དེ པེ་བི ཁ་བས སོ་ད ཨར་བ ཤུག ནེ ལན ཅེ ཡང དམ་མེ ཁུ་སེ ཅག ཅི པི ཚི ཇུཇ ཉིམ ཤེ ཇེར ཉེན དར མམལ ནམ ཅེ གོལ ནེ སོ་ད ཨར་བ ཅེ ནེ ཅི ལན ས ཁེ ཅེ ཨ་མི དོ ནམ ཁུང སི ཅིག ཅི ལ འཇབ གུལ ཤེ སེར ཁུ་སེ ཅག ཅི པི ད དན བི ད ཅིལ ད སོ་ད ཨར་བ ལ ཚོ ཐུག གག དམ ལག ཏར ཤི པི ཚན ད སོ་ད ཨར་བ ཅེ ནམ ཅལ ཅ ཟང དང Sota arim nangki jia duol nama diga chi la thang mang urun jabgul shi bari. Moroko ya sani nyanjur ji ci zhunga nyan Moroko denjig dekak cha chan man ni ga cha chang ni nisil pe watar na. Sani ti ti sui ji chizul ni tang karma shir ngi war da Moroko denjig dekak ki sipan shang shuk tang ni bi rong shi ni mong bi shiu da tan sim sa khil da chumgil ngang nga khong ga chi yobi ma ni ja gob je ga chang ti chhu cha ma ni ja sheb jil sa kha la sob shu gu je feling ja khni yong atang ma she chi mo ru khu mre ani chla ji na mo ru khu den ji de kh ki mung her nga ri jin than chim chung chi re fu ni de ge dang than chim sun ru wi je lim jan de ge de ge le chul pe jin yo nyang khna ba thang di ye chi san je len chim she char song len chim di som ri ge ba ha mo che rang dang som ri gan khar wa so nam che rang dang hwa de na ja so mo chil ཏར་ཁལ་བ་ དུར་ཅི་ ཚེ་རང་ ཅེ་ཅུབ ཏར་ཁལ་བ་ གང་ཅག ཚེ་རང་ དང སོན་མ རིན ཅིང ཡིན རིང་ཅན རོམི ཅེ་ཅག གན ཡལམ དུ ཤེན་ནི ད་རི མུཤི
1: ཛ་ཤི མེ དུ ཁོ ཇ་པི ཝ་ནང གི ཅེ ཚལ
2: རེན་དན ཤོམེ་དན ཅེ་རི་བི ཡལ་ཅན ཅེ ཕོ་ཉ
1: ཁལར་ཁལ སང་ལང གི ཇ་རི་བི གང་ཅུང གིན ཅེར་ཁ
2: ཨར་གར་ཅལ རམོན་དན ཅེ་རོལ་བི ཨར་ཅལ ཅེ་རདང ཆ Warnung chenji po ni ta tong le chan
1: Warnung chenji po ni ta tong le chan

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི
1: གླང སངཅིན ཟིན སངཅིན དེ གླང སངཅིན ལོ རག ཟན དེ དེ གྲ སར་དལ མ་རེ ཧར་དེ དེ ཨོ ཟིན ཏམོ ཡོ ཅོ མ་རེ ནི ཨམ་ནི རེ ཆུ ཡང་མི རེ
0: ཏམོ ཐག ཟིན ནེ རེ
1: ཐག ཉེན མ་རེ ཏ ཐག ཅེན ཉེ ཅིག མ་བ ཏང ན ཨོ གོ ཨ གེ མེ ལ ཨོ གོ ད ལུ ཝོ ཡིལ ཟིག ན ཡོ ཏང ནོ མ་ནི ཤི དེ ཡི ཅབ ནི བ ད ཏང ནོ མ་ནི ནང ཉེ ཤང ས་ ཁསམ ཇ ཏབ ན མ་རེ ཤུང ཁ ཁ ཅི ཨ རིམ ཡོང ན མ་རེ རེན ཇོ རི ཟིག ལུ སུང ནི ན མ ཇོ མི ཟིག ཧང ཏང ནི ན ཏར ཟི ཅི ན ར གོང ཅི ན མ ཁི ནི ང ན ད ད ཟིག དན ཡོ ཁ མོ སི ཁི ཅི
0: ཨ པ ཅུ ཏུ མོ ད ཟེ ཅེ ཅི
1: ཁྱོ ཆོ ཆོང ཤོ ཁི ཏ མོ ཏ ཁི སུང ན ཚེན དེ ར ཤ ར ཤ མ ར ཤ ཅི མེལ
0: ཨ པ ཨ ནི ག མ ད ག ཤ མ ཇོ རི
1: ཁོ ཐོ
0: ཨ피 nga tge nga ama ta ge ju ji
1: ཁོ དག དང ན ཡ ཁོ དག དང ན ཡ ཁོ དག མ ཉིན དག ཅི ཆེ འབོ རེ ར ག མ ཉིན ར ཁིམ ཚང ར ཁོ ཨ ཉི གང ཉི ཤོ ལ རེ ཡ nga ཨ ཉི གང ཁུ ཨར ཇ རེ ཡ
0: ཨ ཕ ག ན ཅི ཡོང ཁོ ག གོ
1: སར ཏུང ལ ཉི ཤང ཏུང ཟ ག སན ཆ ག ཡོང ཁོ ནི ན ཡང ཤ མ ཅི ནམ ཅི ལོ ང ལི ཅི ནི ཁེ མ ཅི ལུ ལི ར པན ཆ ན ཟ ག ལུ ཡིན ཁེ ཨར ཨོ ཏ ཁོ སར ཁ ར
2: ཨོ ཨ ཁ བ དེ མུ ཡན ན ཡུ ན བ ད ལ ཡོ ལ
1: ཨ ལ ལ ལ ཁྱོ ཡང ཤར ཅིལ མར ཅི ཁ ཏ ཁུ མ ལ ཁ རི གཡ ཁ ཅི བ ལ ཡང གུན ཅང གོ ཏ རི ན ཧ ཨོ ར ཉང ར ཅི ཁ སར ར མ ཆུ ཅི མེ ཁ མོ ཡ ར གང གེ ཡིན
2: ཨ ཁ ཅི ཕུզ གི རི ན ན ཆུ སལང ཁེ སར ཤམ ཅི ལ ཚོ ཁ ཚོ མ ཕ ལ བ ཟ གི
1: ཕ ལ བ ཟ གི ན ད ཕ ར ཡ ཟ གི ན ཡང གོ ད ཟ གི ཁ ར ཨ བ ཟ གི ད ཟ གི ཏ ཨོ
2: ཨ ཁ ཤལ ན ད
1: ཨོ ཤལ ན ད ད དེ ཧ ཟུང ཨོ ཟ གི ཨོ རི ཤང ཟུང ཨོ ཟ གི ཚུ རི ཁྱོད གང རེ གར ཚེམ ཐོ ས ཟ གི མལ རྒྱམ ཚུ ཆག དང ས བ ས ཟ གི གླང སང ཅིན ཁུ ན ཐབ གུན ཟ གོ ནོར ཏ ཅང ཡེ ཁུ ན རྒ ཁར ཟ གོ ནོར ནེ ཁ ཤལ བ ཤང ཅིབ ཀེ སར ཟི དང ན ཤ ཤི ཚ མ ནི མ སུ ནི ན ཧ ལོ མ ནི མ ཁི ནི ག དར མ ག དོན ཟ ཟ གི དོན མ ན
2: ཅིན ཅིན ཤལ ན ད ཨར ཇ ཨོ ཁ ཅི གི ར ཁ ཚེ ལི ཁན ཇོ གི
1: ཨར ང ཁ ར ན ཅ ལི ཤ བ ལི ཟ གོ ད ཏ ང ར གི ན སེ ར གི ན ཅོ ཝ མེ ཁ ཏི ཅོ ཆ ལ ཡོང ནི ཟི
2: nga yungdun tsu gni yo chi chu kor zig je ka yoni gni chu gja zig leng ge man
1: o tmo zig ye ni
2: o le ak tmo sa mu zig
1: sta no sha na sta ge ka no ina ka ge chu lg tung cha na du yi kor je ka kang tang so che yin ji
2: o a ki lg chi se ko kha
1: lg chi ma chi se ke chi uta tar tin zam zig so zig na rang ge lu shan do ni
0: wa se a ga de chi de za ji yo ge ya
2: gozo chidin zgar gi mar kar gardar
1: aroshala chunga zarzri ikonamana ngosu glangron dum nganzig yo sekya lagchi

ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན རེ ཏུག ཆང ཆང ཚང མ གི ཡང ཁེན དེ ནི ཨ ཁེ ཁེ ཅིག་ཏི མ ཁེན ན ཨ རང གི ཉེན ཁོར ན ཨོ ནུག ཏུག ཆང ཆང ཟན པ ཆེ ཁ ཅི ཨ ཁེ ཁེ ཅིག ཚོ ད ཟི རེ ཡེ ཉང ཉི བི ཏུག ཆང ཆང ཚོ དེ ཚུ གི གང གི ཐང དེ ན ཆོང ཤི པི གས ལེམ ཚེན ཡང ཏུང ཚམ དེ ཉིན ཇུ རན ཐ དེ ན ཏུག ཆང ཆང ཚང མ གི ཐང དེ ན ཆོང ཤི པི གས ལེམ ཚེན ན གོ ཇུ ཡོ ནུག ཏུ མི ལག ཤི ལེ ན ཇ གི དེ ཆུ ནི ཇུ གི ཏི གིན ཇར གི ཏོ ལ གོ ཇུ ཡོ ནུག ཤི ལ ཐི པ གར ཅིག ན གོ ཇུ ཡོ ནུག ན ཨ ཏམ ར ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད ཇོ བཅུ ཡིན
1: རང ཉིད ནང དུན གྱི དམ རྒྱ གང ཅུང སུ ཅང དེན གྱི ཤོ ལ སེར སམ ཉི
0: གང ཅུང སེར སམ
2: སེར དེན གྱི ཉམ ཁན ཐུ པོ ནམ པ ཆེ ནམ པ དེ མོ ཡིན ན ང ལེ ཚན དེན དོན ཚན པ མ ཕུང གུན པོ ཡིན ན
3: དེ མོ ཅུ པོ ནམ པ ང ལེ ཚན དེན དོན ཚན པ ཁ ཝ སེར ཚུ ཡིན
2: དར དར ཆེ ནམ པ ཉན ལམ དེན ཇོ བཞིན པ དེ ན ཚོར ངུན ཇང ཅུ ཉན ཁྲེན ཁང ཝ ཁ ལོང ཁྲེན ཅེ གང ཅུང སེར སམ ལེ ཚན ཡིན ན ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: Xi Jinping
2: ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ

0: ཁབ ཅིག ཆབ ཁང མང པོར ཆབ ཅིག ན ཁྲ སྤྱི ཅིག གི ལེ ཕུང ཡོང རྫོ རྒལ ནེ པིབ དང ཉལ ཅན ཡིན པི ང ཚོམ དན དལག པིག ནེ བ དང ལིང གིན ཁ སར ངེ གི པ དང ལེ ཁ དེ ཡེ པར ཅ པི གང གང ཆེ ཚལ དང རྒེ ཁ དེ ཆེ ཚལ རྒོ ཁ ནེ ཁེ ཐུབ ཤི དེ ཝ བ དང ཐབ ལབ དང ནེ ཤ ར ཚོམ གི ཅར ཅི བ དེ ཅིག དང ཆམ ཅན ཅན ནེ ཕུང ཅི ཁ ཤོག སོང དང རྒེ ཤ ཅིན ཁོར ལོ སོང ཡིན པི ངེ པར དེ ཅིག ཅིར ཅིན ཆ རྒུལ དང ཅིག ཅིར ཅིག གོ ཅི ཅིག ཅིར ཅིག ཤ ཅིག ཅིར ཅིག ལག ཏར ཅིབ ཤ གི ཅར ཅི བ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
1: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
0: ཁྱི ཁྱིམ དག སིན མང ཉུང དེ རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཉེན ཐོབ དང འགྲན ཚོ ནེ ཁེ ཆེ ཤིན ཅི ཚོན ཐག གེ ཆེན པོ ཆག ཡོད ཁྱིམ ཚན ལག སིལ དང ཐོན ལིན ཕེད ཚལ ཅི ཁྱིམ ཚན ཅན ཅི གོང ཕལ ཆེ ཚལ ཐག ཆུ ཅེ ཡོད པས ཉིན ཝ ལག སིལ ཅི རང རྟན སར དུལ དང མང ཅི རྒྱ ཁོ ཅིན ཛིག ཅན ལ ཁེ ནུན ཇབ དེ ཁྱིམ ཚན ནབ དལན དང ཐག ཆུལ རོག ཕལ ཝེ ཆུལ བདེན ཅིག ཅི ཉེ ཐོབ ཆེ རུ དང ནི མང ཚོ ལ ཕན ཅི ལ ཁང ལི ལག པབ ཅིན གི
1: ཏར ཅི བདེན ཅིག མན ན རྒྱ ཁབ ཅི བདེན ཅིག ཅང མེ པ དང ཆ ཚན ཅེ མན ན དང རབ ཅེ མེ པ ཤེལ ཏར་ཅི་ རྒྱ་ཁབ་ ཏོ་དེན་ ཟིག་ཏམ་ ཞེན་ན རང་ཉེ་ཅི་ ལག་ཏལ་ ཡོ་གི་ལ་ ཐར་ཆོ་པི་ ནི་པ་ ཡོ་གི་པ་ དང་ཅི་ ཕན་ཚོ་ ནན་ཟུམ་ཅི་ ཆ་ཏན་ ཤ་བ་ཤ་ ཡོ་གི་ལ་ ཏར་ཅི་ ཀོང་ཕེ་ཅི་ ཏར་ཅི་ རང་ནི་ ཡོ་གི་པ་ དང་ཉི་ ཆ་ཏན་ཅི་ མང་ཅི་ རྒྱ་ཁུལ་ ཡག་པོ་ ཡོ་གི་ལ་ ཏོ་ཤུ་ ཆེན་པོ་ དམ་པི་ ཆ་ཏན་ཅི་ ཧ્વાན་འཇུར་ ཡོ་གི་པ་ དང་སམ་ ཤང་ཚེ་ ཐུ་བི་ ཏར་ཅི་ བདེན་ཅག་ དང་ ཆ་ཏན་ཅན་ ཤུག་ཅི་ ཧེ་དེ་མར་ནི་ ཧོང་དེ་ ཡོ་གི་པ་ དང་བཞེ་ ཤོགོནི དང ཤོགམང གི ཐན་ཅལ ཏ་བི ཐལ་ཅི ཨ་ཇེཅི པེ་རི དང ཉམ་ལི ཧར་ཐ་གི པེ་གི པ དང ང་ཅི ཡིན ཏ་ར་ཅི ཨ་ཇ་ཁུ ཏོ དེན ཟིག་ཏམ ཤེ་པི ཐ་བཅི ཅི གོལ ཅི དེ ལུབ ཇ་ནི ཅི མ་ཐ་བ མང་པན དང ལ་ན་ད གོང་ཏུ ཅིག ཅིར ཅི ཤ་གན དེ དང ནི ཏ་ར་ཅི མང་ཤི དེ གོལ ཇེཅི ཐོ ཆ་བདེ ཤུང ཨ་ དང རང་ཏན སར་ཏུ ནི ཤུ ངོན་སེ ཅི ཆེ་ར སོང བ ཆ་ཏན ཧ્વાན ཇུར ཤོག ཡོང་ལི གོང་ཕལ ཤོང བ ཏ་ར་ཅི བདེན ཅིག གན སོང ཁིཅིམ ཤེ་པ ཅི ཅ མང་པན ཤོག་ས ཨ་ཇེན་ཅན མེ་ བར མདན ཅུ ཤེ་གི
0: ཆམཆན ལག་ཚ དང ཏ་ར་ཅི ལག་ཚ ཤེམཅིག དང གོང་ཕལ ཐབ ཅི ཆ་ཚང ཤེ་ དམ་པ བཟེ དེ ཚན་ཤིབ ཅམཅི པོབཅིར ཡོང་ཅི ན་ཏུན ཁིཅིམ པོབ ཇམ་ནི ཐ་ཅུ ཤེ་གི ཁེལི གོང་ཕལ ཏོང་བར ཇ་བ ཅུ ཤེ་པི སཅི ཏོན་ནི དེ ཚོ ལག་ཚ ལག་སར་ཏུ ཤེ་པི ཤེ་པུར ཆག་སན ཅི གི པ་ཏང ཆམཆན ཏོན་ལི གོང་ཕལ ཏོང་བི ཤེ་པུར ཆག་སན ཅི གི ཁྲམཅིག ཅིན ཆང་གུལ དམ་ཅན ཅི ཁ་ཏམ་པ བཟེ དེ ཁྲམཅིལ ཏ་བི ཐོག ཆམཆན ཅི ནང་ཏུན ཏོ་དམ དང ནང གག ཆམཆན མང ཅི རེཁུལ སོང་ཅུ ཤེ་པ སོར་ཁོར ཅི ཆ་ཐམ དང ཁྲམསུམ ཐེ་ཚང ཏག ཏོང་གི པ་ཏང ཁྲམཏར ཏ་ར་ཅི ཝ་ཏུང ཅིར་ཅུང དང ཅིག་མང ཅེ ཁྲམཏན ཁེག་ང སོང་ཅུ ཤེ་གི
1: ཏ་ར་ཅི རྒྱ་ཁུ ཏོ་དེན ཟིག་ཅམ ཤེན་ན ཁེ་དེ་མ་ནི ཐོན་ཁུང ཤུག་དི ཤེ་དེ ཆབ་སལ ཟོང་ཝ དང ལེ་གུན ཇོང་པ ཅོ་ཚལ ལག་པ ཅི ཅེ ཁུང་ཁ ཏོ་ཅིན ཤིག ཟིག་ཅམ ཤེ་གི ཨ་མ་མ་ ཐེ་ཏུང ཐོ་ལ་ཡ ཡང ལེན་ཅུན ཨ་མ་ཁུན ཅིག མ་ཉེལ སར་བ་ཏར ཟམ་ལང ག ཆ་ཚལ དམ་པི ཚང་རིག་པ དང ཏ་ར་ཅི ལག་ཚལ ཅེ ཉེན་ཅིན ཁེ་དེན་པ ཕལ་ཏ་ཅོང་བི ཟུ་གོལ་པ ཆ་ཚལ ཐུ་བི སར་ཏོ་ལ་རེ་ཁ་ཅི ཅེ་སོང་ ཤེ་གི ཀྲུང་ཡང ཏ་ར་ཅི བདེན་ཅག དང ཆ་ཚན ཅེན ཅེ གོ་ཚལ ཚོ་ཆུང་ཁི ཅིག་དེ དང ཅིག་ཅིར ཅི གོ་ཚ ཤེ་པི ནི་པན དོན་པལ ཤེ་དེ ཆ་བཀུང་ ཁ་ཁ ཏ་ར་ཅི བདེན་ཅག དང ཆ་ཚན ཅེན ཁོར་ཁ ན་ཏོན ག་ཅིན ཅ་ར ཨ་དེམ་ཅན དང ཡོམ་ཅི རྒྱ་ཁུ ཅི ཏ་ར་ཅི བདེན་ཅག དང ཆ་ཚན ཅེན གོང་པལ ཏོང་ཤོག ཁོར་ཁ ཐ་བཅི དང ཅེ་ཁུ ཁ ཆ་ར་གོལ ག་ཅི སེལ་ཅི ཅི ཡ་ཏན་བ དང ལག་ཏར ཤེ་ཐུ བདེན་ཅག གན་སུ ཤེ་པི ནི་ཏོ ཨ་ཅིན་ཆེ་མེ བར ཆེ་རྒྱ་ཁི ཡང་ཁ་ནམ་པ གོང་ད་ ཚང་མེ ཉན་པ་ནི ཞིཅིན་ཕིང་ གབ ཇེ་སལ ཅོང་ལི ཁོར ལང་བ་ཤེ་པི་ནང པོ་དང་པི ཁ་སུང་ང་བ་ཤ་ཏི རང་ཅིན དེ་ཉལ ཏ་ར་ཅི རྒྱ་ཁུ ཏོ་དེན དེན ཟིག་ཏན ཧར་ཐག་ཤེ་གི་ཤི་པ་དེ ཡིན ཞུ་ནི་ ཅེ་ཕན་ ད་ཆུ་ཅིལ་ སང་ཅི ཏམ་སར ལང་ཁ་ཤེ་པི ཚམ་པི་ནང་ཤེ་གི་ཡེ
2: ཞོང་གུ་ ཁེབ་ཤང་གა ཆར་མ་བབ་ཚི་ ཆེ་བི དེ་ཁབ་ས ནམ་དེན ཇར་དུག ཅུང་ ཆེ་བ་དང དགཅིར དང ཆར་མ་བབ་ཚི་ ཆེ་དེ ནམ་རི་ཅིག ནོ་ཚིན ཇོང་ཐ ནམ་རི་ ཅིག ལོར དེ ཁང་བ་དང ཤང་ས་ ཁ་ཇོང་ལམ སམ་པ་སུག་ལ་ཁ་དོར་ལག་ཅིག ཡེ་པ་དང Rakitia Dolmung Tang, Yerkurvi, Sesur General Denjak Lak, Nunt Jengi. Dina, Shamsitir Nartinger, Yamjukina, Pamba Dambiguni, Yenka Tang, Jungle Yotav. Rakunga Semur of General Tipatang, Hatta Dagla, Sangalvi Tornum Derbatang, Chiu Jechun Duatang, Yangna, Jensen Chandula, Yangna Jechin Duatang, Jer Nukan Jerbatang, Chinung the Satang Dongusu, Nipo Sersin Diola. So, Sa gung to na derin rogi. Kanyemi sarjir nyamu yam batang, sabu dambu mambi langi ni di marung watang, her dongur yang go marung. Damriji hu hajang chewi, her dongu sawa ni mbal ni bi nyen kache. Samni denjik sachi tunji, nyerta fsheru lan denji fsini, ranganil yusi sagni xalur fshate, rogjur fshaji arewan dongi.
3: Жерге аренчин юм би яж тийхтиси. Кази нуртини би яж жүрхивси.
4: Сеха нюнцэн дем. Захчлы цатамштан.
3: Си сацулуз на купади. Си хмаю на илачер.
4: Аженур лоншчын зомжом. Сама чыгсы махтун.
3: Жоншмуна зилген. Чызина мосайын. Жерге аренчин юм би яж тийхтиси. Кази нуртини би яж жүрхивси.
4: Сеха нюнцэн дем. Захчлы цатамштан.
3: Си сацулуз на купади. Си хмаю на илачер.
4: Аженур лоншчын зомжом. Сама чыгсы махтун.
3: Жоншмуна зилген. Чызина мосайын.

0: ཁྱི
1: ཡང ཁན་བ་ ཐང་དེ ཁ་དམ་སར ལང་ཀ་ ཤི་པི་ ཚམ་པི་ ནང་ཏ་ ཤོགདི ལང་ཟིག འདམ་ཅ་ ཏ་ར ཇིན་ ཟིག་ཅན་ཏེ ནབ་ཅལ ཤོགས སར་ཀན་ད ཏང་ ཤི་པ་ ཏེ ཅིག་ཤལ་ལ
2: ཅ་ཆུ་ཤུ་ ཅེ་ ཤི་ཅིན་པིང་ གི ནང་ཅ ཏན་དོན་ ཨ་གུན་ཅལ ཆེན་བར ཏན་ནི སར་པལ ཆེན་མུར ཡར་ཁལ ཤེ་པ་ ཅིན་ ཆུང་ཤི་དེ ནབ་ཅལ ས་ཁལ ཅེབ་ཤན་ནང་ ཉི་ གི གུན་ཅལ ཆ་ཚལ ཅེམ་ཐོར་ཏོང་ ཁི ལུང་ཡེ ཆ་རང་གོ ཅུང་ཨ་ པང་གོ ཟོམ་བི་ལོར རང་ཅེ ཅེབ་ ཤོགདི ལང་ཟིག འདམ་ཅལ ཏ་ར ཅན་ ཟིག་ཅན་ཏེ ནབ་ཅལ ཏ་སང་ཝ ཏང་ ཨ་དོལམ ཏང་ ཤ་ཏེ་ཝ ཏ་རྒྱ་ ཅིག ཅན་ ཟིག་ཅན་ ལ ཅིག་ཅར ཆ་རང་གོ ཅིག་ཤ་གན་ དེ་དང་ ཨ་དང་ ཇེམ་ཅལ ཅེན་ཅན་ ཤ་བཤ ཅེན་ཅན་ མེ་བར ཅེལག་ སུ་ཤན་ཏེ ནབ་ཅལ ས་ཁལ ཅེ ཧ환ཇོར ཅེཚོ ཅེ པེཚལ ཐུབི ཕེཇི ལ ནདག་ཅུལ ནིདེམ ཤི
1: ད་ར་ཏ་ ཕིན་ལུ མི་བཞི ཁ་ཚང་བི ལམ་ཐག ཤ་བི ཚོན་ཅལ རང་ཉིས ཚོར་ཏབ ཤིན་གོ ཚམ་ཁང་ ནདན་ན ཚོ་ཏ ཁ་ར་ཏུང་ མ་བཞིར ཧོན་ཅེ ཅིན ཐ་ཅིག གི ཅིག་ཅུལ ཡིན པ་རེལ ནབ་ཅལ ཤ་ཁམ་ས་ ཏང་ ཇམ་ཚོ ཇོལམ ཁ་སར་བི ཤ་ཁང་ཛམ ཟོགཅེ ཡིན པི ཆ་ནི ར་ད་ར་ གབར ཕིན་ལུ མི་བཞི ཁ་ཚང་བར ཚོ་ཏ ཁ་ར་ཏུང་ ཐབ་ཅི རང་ཅེ ཅེ ལོན་བ ས་ཁལ ནི ཨེཁ་ ཁ་ར་ལུ ནམ་ཅལ ས་ཁལ ཐབ་ཅོབི ཤ་ཅེན་ཅན ཝ་ར་ཐག ཐུང་ཅི དང ཆོང་ཆུང ཤ་ཏ་བདི ཅི ཅེ ཆེ་ཏོ ཤ་ཅེན་ཅན ཇོལམ ཤ་ཏན ཇར་ངི ནབ་ཅལ ཁ་སར་པལ ཆེམར ནམ་བ ཁ་སར་བ ཅབ ཤ་ཁང་ད ཏོང་ཅི ནི ལོམ་ཐན ཤ་ཅིན་པིན ཤོ་ཁང་ ཡིན པི ཏང ཀྲུང་ཡིན གི རྒྱན་ནང ཏང ཅེ ཅི ཅེ་ཡོང་ གི ཅེན་དོམ ཤ་ནི ཏོམ པི ཐབ་ཅི གོ ཅི གཅིན ཤ་རེལ ཏང གན ཚོགཅིན ཇོབ ཅབ ཡིན ཚན ནབ་ཅལ ས་ཁལ ཅེར པེ་ཚན ཐོ་ཡིན པེ་ཅི ཅེ ཁ་བཤོ ཁ་ཏན ཁལ ནང་ ནབ་ཅི ཅེན འདམ་ཅལ ཏ་ར་ཅིར ཤ་ན་ཆ མང་ལ རྒོན་ཅལ རོལམ ཅེ ཁ་ར་ཏུང ཐུམལ མན་པ ཏེགནི ཛེཏན ཐན་ཇུར མན་པ སོ་ཅེ ཤ་ན་ཆ རྨིགཏེ ཅེཆབ ཤུཅི ཤ་ནང གོ རོལམ དང ཁ་ཁུང རང་ བཞིན ཅེ ཏེགནི ཛེཏན ཅེམ ཅུག སག་ཏུང ཨ དང མང་ཅི རྒྱུལ ཅེ ཏ་ར་ཅན ཐེ་སང དག ཏུང ཝ ཤེབཤུ རྒོན་ཅལ དང ཤ་ལང མིག པི ཧ환ཇུར པེ་ཅི ཅེ ཆེཚལ ཐོར་ག ཏུང གི པ དང ནབ་ཅི ཅེ ཁམ་སོ རོལམ ཁ་སར་བི ཛེཏན ལ ནེཁ ཡོ གི ཁ་ཁན དག ཏུང གི པི ལང་ཤ ཁ་སལ ཨ ཏོན ཅེཆབ ཤུཅི ཐབཅིན ཛབཅལ ལ་ཏ་ར རྒྱ་ཁབ ཅི ཁ་ར་ཅིས འདམ་ཅལ ཤ་ཏོབན རྒྱ་ཁམ ཛེཏན ཅེ ཛ་གནལ དང རྒྱ་ཁབ ཅེ ཤོགདི ལང་ཟིག འདམ་ཅ ཏ་ར་ཅི ཆ་ན་གུལ ཛ་གནལ སོ སཅི ཡིག་ཆ ཏོན དེ ནབ་ཅི ཅེ ཤ་ན་ཆ ཁ་ཁསབ དང ཏ་ར་ཅི ཆབ ཅེ ཁ་ར་བི ཆེ ཝ ཨ་དོལམ ཨ་དེན་ཅལ ཁ་ར་བི ཁ་ར་ཏུང ཡིན པ གག་སི ཤ་ནི ཁ་ར་བི ཆེ ཝར ཤ་གན་ད དང ཏེ དེར་ཝ ཁ་ར་བི ནབ་ཅལ ཁ་ར་པལ ཆེ མུར འདམ་ཅ ཅེ གན་སུ ཏམ་པོ ཁོན་ཏོམ ཤི ཡེ
2: རྒྱ་ཁབ ཕེ་ཅི ཅེ ཅེ རང་ ཡོན་ ཁང ཤོགདི ཅེན་ཅན ཤིམཅིག སུ ཡེ སུ་ཅང ལི་ལི ཅིན་ཅི ཤེ ཡེ ཅེཆུ ཤུ ཅིན ཛེཏུན གཅིན ཅི ནབ་ཅལ འདམ་ཅ ཅེ ཤ་ན་ཆ ཁ་སུ ཤེ བར ཛ་བི ཡེ ཅན ཅན ས ཁོན་དོ ནང ཤང འདམ་ཅལ ཏ་ར་ཅ ཏམ་པར ཛེ་དེ མང་ཚོ ལ ཁེ་ཕན ཐོབར ཤི པ་དང གག་མེལ རོལམ ཅི འདམ་ཅལ ཝར་ཅམ་ཏི ཧ환ཇོར ཝར་ཅམ་ ས་ཅེར་བ་དང ནང་གག ལགཅིར ཤེ་དེ གོན་ཅེ ཅེ་ཏག་བ་དང འདམ་ཅལ ནལ་ས ཉམ་ཅི ས་མོ་ཤིནི ནབ་ཅལ ས་ཁ ཅེ ཤ་ནང ཨབ་ཅེ་ཐ ཅེ ཏང་རབ ཅིན ཅན འདམ་ཅལ མ་ལག གང་ཅོག ངང ཛེ་ཅན ཤི
1: ལོང་ཉི ཆན་གོ ཅོང་ཨ བང་ གོར ཟོམ་བི ལོར་ ནབ་ཅལ ཇོང་ལམ ལ མང་ལ ཏོང་ ཚལ ཧ་ཏན ལང ངང ཐོར་བ ཤིནི ད་ད་ སི་ཅན ལ্যাང ཤན དང ཡུན ནན ཇོ་ཐུང ཅེན ཐུ ཤི་པི ཤི་ཅོ མི་ཅལ ཇོང་ལམ ཏེ ད་ལ্যাང ཤན ཅེ ཁ་ཅེ་ཝི སེ ཨར་ལི ཤེབ་ཅིན བི རྒང ཡིན ལ ད་ལོར བལང ཁུར ཁ་ར་ཏུང ཐབ་ཅི ས་གནི ནི ཀེ་བར མི་ཅལ ཇོང་ལམ མེ་པི ལོར་ཅི ཡོང་ སེན ཅིག ཟོག་ནི ཀྲུང གོར ཅིག་ལམ ཀྲུང ཆིར རང་ལ ཏོང ཤི་ཅོ མི་ཅལ ཇོང་ལམ ཅེ ཆེ་ཅིབ ཟོག་ཁུལ པ ཕན་ཅན ཕིང་གི ཤེ་ཅིར ད་ལོར བལང ཁུར ཁ་ར་ཏུང ཐབ་ཅི ཤི་ཅང ནི ཇོ་ཐུང ཝར་ཅོ པི ཏིན ཏེ་ཚལ བཅེན ནི ཏེ་ཚལ ཁསམ ར་ཅེ ཏོང ཏན ཇོང་ནི ཡན འདམ་ཅལ ཅེན་ཅན པོ ཅེ ཁསན གོ པི ནབ་ཅལ ས་ཁ ཅེ མི་ཅལ ཇོང་ལམ ཅེ ཏ་ར་ཅི པ་རི ཁིན ཐོང ཀྲུང ཁ ཅེ ཅིན་དུལ མན པོ ཅིང་བམ ལ་ཡོ པི ཀྲུང ཆིར ཏང ར་ཟུང གི མི་ཅལ ཇོང་ལམ ཁ་ར་ཏུང ཐབ་ཅལ ཏེ ལོར ངིན ཧོན ཅེ ཇ་ཅི གོར ང ནི ད་ར་ཏི ཇ་ཅི གོར གི ཡན ཏན པ་རེ
2: ཨར གེསལ ཅེ ཅུ ཁང ཕེ་ཅི ཤིམཅི གི ཏེ ནི ཁྲོམཅི ཧ환ཇུ རོ ཤིམཅི སུ ཡེ སུ ཏང ཇོང་པ ཝེཅི གང གི ཤེ ཡེ རེ ཕར་ནུན དི ཇ་ཅི བཞན ནི ཟུ ནབ་ཅེ ཅེ ཇོང་ལམ ཏ་ར་ཅ ཐི ཚང དར ཏང ཨདང ནབ་ཅེ ཅེ རེ ཁདང ཐ་རང ལོང ཁ ཁར ཟོང ཁོང སེ ཁར་དུ ཐབ་ཚལ ཅེམ ཐོར ཏོང ཅེ ཉམ་ཅལ ཉམ་ ཐ ཡོང་བར གང་དེ ཨདང ཅེན་ཅན ཅེ ཏབ་ཚལ ལགཅིར ཅེ ཤེ དེ ཅེན་ཅན ཅེ ཤ་བཤི ཆ་ཚལ ཅེམ ཐོར ཏོང ཅེ མི ཡོལ ཁལ་ཁུང ཡེ གལ་བི ཅིགལམ ཛིགཅམ ཤེ ཁ ཅེམ ཇུག་ས ཏང ཤ་ཏེ ངར་ཅག ཅེ ཕར་ཚ་ རེ་རི རེ་ ཝུ ཏང ར་ཇམ་ཚུ ཅེལ ཤང ཚུལ ཏང ལ་སམི ཉང་ཅེ ལ་སམི ཇིགཅི ཅེ ཅེ ཅིགལམ ཅེ ཐོར་གང ཅིགལམ ཅེ རོམཅེ ཅེན ཤང ཇོང་ལམ ཅེ ད་ར་ཅ ཏམ་པོ ཛིགབ ཏང ཇོང་ལམ ཅ ཅེ དེ ལམཐ སར་བ ཅེ མཆལ པར ཅ ཅེ ནི གང་ཇོང ཁ་ལམ ཅེ མཐད ཐན་ཚམ ཏང ཁམ་སི ཝར་ཐག ཅེ ཉེ རེ ཏང
1: ཝལ རང་ཅུང ཅུང ཉང་ཅ ཅུང ཅེ ནང་ར ཅུང ལ་ཐུལ ཤང ཐང་ར དེ་བི དེམ ཅ་ཁི དོན་ཅབ ཅེ ཕྱེ ཅེ རེ ད་ར་ད་ ང་ཚུ ཆེམསར ཅིགལམ ཅེ ཅམ ཏེ ཡོབི ལ་སར་ན ཅོ ན ཧ་ཅང ཅ་དབ དེ རེལ འདམ་ཅལ ཅེབ དེ རེ སོང་བི ང་ཚུ ཚོར ཅ་དབ དེ ཅེན པོ ཇ་ཁབ ཅིགལམ དེ ཚུ ཅེ ཅ་ཅང ལིང་ཝ པ་ར་ད་ན ནབ་ཅལ ཅིགལམ ཅེ ལེགནི ལམ་ཐག ལོ་རང་ཡི རང་ཅེལ ཡར་ང་ཅར གར་ཏུང ཅིག་ཅ་ནི ᱡᱮᱞᱮ ᱴᱤᱠᱴᱚᱵ ᱫᱟᱱᱛᱚᱝ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱣᱟᱨ ᱡᱮᱢᱟᱝ ᱫᱟᱵᱥᱤᱱᱞᱟ ᱛᱤᱭᱮ ᱡᱟᱭᱩᱝ ᱪᱤᱜᱞᱟᱢ ᱪᱮᱯᱪᱤ ᱞᱟᱢᱥᱟ ᱪᱮ ᱡᱮᱪᱤ ᱵᱡᱟᱞ ᱦᱟᱥᱤᱱ ᱭᱩᱞᱮ ᱠᱟᱢᱥᱤ ᱞᱟᱢᱴᱟᱱ ᱛᱤᱥᱟᱝ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱢᱟᱥᱞ ᱠᱷᱟᱞᱢ ᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱡᱟᱝ ᱪᱮᱢᱪᱩᱜ ᱥᱟᱵᱛᱟᱝ ᱨᱛᱮ ᱱᱟᱝᱜᱤ ᱠᱟᱨᱜᱟᱱᱤ ᱯᱷᱛᱮᱢ ᱨᱮ ᱪᱮᱴᱷ ᱫᱟᱵᱥᱤᱱᱟ ᱠᱚᱢᱤᱱ ᱪᱟᱝᱥᱤ ᱱᱟᱢᱛᱟᱝ ᱯᱷᱪᱟᱴᱤᱱ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱪᱮᱢᱪᱩᱜ ᱥᱟᱵᱛᱟᱝ ᱞᱟ ᱡᱮᱴᱷᱤᱱ ᱞᱟᱝᱜᱨᱤᱵ ᱥᱚᱝᱡᱤ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱜᱟᱢ ᱛᱚᱨᱜᱟᱝ ᱨᱡᱤᱞᱢ ᱢᱟᱝᱵᱤ ᱡᱮᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱᱫᱞ ᱥᱛᱮᱜᱱᱤ ᱜᱟᱱᱤ ᱯᱨ ᱪᱮᱨᱱᱤ ᱧᱮᱡᱩᱞ ᱨᱪᱤᱜᱞᱢ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱣᱩᱨ ᱪᱤᱜᱞᱢ ᱠᱷᱟᱱᱫᱞ ᱪᱤᱪᱤ ᱱᱤ ᱠᱷᱪᱤᱜ ᱛᱟ ᱧᱟᱢ ᱛᱟ ᱵᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱡᱤᱣᱨ ᱜᱚᱱᱡᱤᱵ ᱥᱟᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱮᱠᱷᱟᱭ ᱞᱚᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱮᱠᱷᱟᱭ ᱠᱷᱟᱞᱛᱩᱨ ᱡᱤᱪᱤ ᱛᱮᱪᱩᱞ ᱠᱷᱪᱤᱜ ᱜᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱᱫᱞ ᱢᱟᱪᱷᱞ ᱡᱚᱜᱱᱤᱨ ᱜᱟᱱ ᱛᱟᱯᱟ ᱱᱟᱵᱡᱤ ᱪᱮ ᱡᱟᱢᱡᱤᱞ ᱜᱟᱢᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱡᱤᱜᱴᱤᱱ ᱱᱟᱝᱡᱤᱞ ᱥᱮᱯᱪᱩ ᱪᱮ ᱜᱚᱱᱡᱤᱞ ᱨᱟᱝᱟᱵ ᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱜᱟᱥᱛᱤ ᱴᱟᱨᱡᱤ ᱥᱩᱜᱥᱢ ᱡᱚᱜᱱᱤᱨ ᱜᱟᱱ ᱨᱟᱢᱯᱩᱨ ᱥᱮᱯᱪᱤᱱ ᱭᱚᱞᱮ
2: ᱡᱟᱢᱡᱤᱞ ᱪᱮᱱᱡᱤᱱ ᱵᱩ ᱥᱩᱜᱫᱤ ᱪᱟᱨᱝᱜᱩᱞ ᱥᱤᱭᱮ ᱥᱤᱴᱤᱝ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱞᱤᱫᱩᱝ ᱜᱤᱥᱮ ᱜᱤᱨ ᱱᱟᱪᱤ ᱢᱟᱞᱢ ᱪᱮ ᱨᱚᱞᱢ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱟᱫᱟᱝ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱞᱟᱢᱪᱟ ᱥᱚᱝᱡᱤᱱᱟ ᱥᱛᱤᱱᱤ ᱪᱤ ᱫᱤᱱᱭᱟᱢ ᱛᱮ ᱛᱤᱪᱷᱟᱝ ᱭᱚᱵᱤ ᱡᱤᱜᱤᱛᱮᱨ ᱪᱟᱨᱝᱜᱩᱞ ᱟᱨᱠᱟᱱᱫᱮ ᱫᱟᱝᱥᱛᱤ ᱱᱟᱵᱡᱤ ᱪᱮᱥ ᱠᱟᱢ ᱥᱟᱫᱟᱝ ᱡᱟᱢᱪᱤ ᱨᱚᱞᱢ ᱥᱟᱨᱵᱟ ᱥᱩᱜ ᱥᱮᱥᱩᱜ ᱪᱮ ᱢᱟᱞᱜ ᱡᱩ ᱠᱷᱟᱨᱛᱚᱝ ᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱝᱫᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱟᱢᱪᱟ ᱠᱷᱟᱥᱩᱵ ᱥᱤᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱪᱟᱵᱡᱤ ᱛᱚᱱᱫᱮ ᱞᱟᱝᱠᱷᱟ ᱪᱮ ᱥᱚᱝᱡᱤᱱ ᱥᱟᱪᱠᱟ ᱵᱨᱮᱛᱷ ᱡᱤᱢᱤ ᱱᱟᱵᱡᱤ ᱪᱮ ᱡᱟᱢᱡᱤ ᱪᱟᱨᱠᱤ ᱟᱱᱤ ᱥᱚᱥᱩᱨ ᱠᱷᱟᱨᱛᱚᱝ ᱛᱟᱵᱨ ᱢᱟᱥᱞ ᱛᱚᱱᱠᱷᱚᱱ ᱱᱟᱨᱞᱤ ᱯᱟᱱᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱠᱷᱚᱨᱡᱤᱜ ᱛᱟᱵᱨ ᱥᱤ
1: ᱞᱚᱨᱜᱤ ᱪᱷᱟᱱᱜᱩ ᱪᱚᱝᱟ ᱵᱤᱭᱟᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝᱡᱤ ᱪᱤ ᱢᱟᱢᱛᱷᱟᱛ ᱥᱤᱱᱡᱟᱝ ᱱᱤ ᱚᱛᱚᱯ ᱪᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱥᱢ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱨᱡᱤᱞ ᱠᱷᱟᱝᱡᱤ ᱥᱚᱜ ᱠᱷᱟᱠᱚᱱ ᱫᱤᱨ ᱜᱟᱞᱵᱤ ᱨᱚᱞᱢ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱪᱟᱱᱡᱤᱨ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱛᱚᱝᱡᱤᱨᱮᱞᱮ ᱱᱤᱨᱛᱚᱝ ᱥᱟᱢᱪᱮ ᱞᱚᱨ ᱞᱮᱵᱫᱤ ᱴᱷᱮᱵ ᱡᱤᱞᱜ ᱡᱚᱝ ᱡᱟᱪᱮ ᱢᱮᱡᱩᱞ ᱪᱤᱜᱞᱢ ᱪᱤᱜ ᱡᱚᱢᱡᱤᱜ ᱪᱩ ᱱᱟᱵᱡᱤ ᱪᱮ ᱪᱚᱝᱪᱤᱨ ᱪᱩᱨ ᱪᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱜᱞᱢ ᱪᱮ ᱞᱟᱢᱪᱟ ᱛᱮᱵ ᱤᱨ ᱡᱟᱪᱮ ᱵᱤ ᱜᱩᱭᱥ ᱡᱤᱱᱪᱤᱞ ᱢᱮᱯᱨ ᱱᱟᱥᱟᱝ ᱛᱟᱯᱟ ᱛᱚᱨᱢ ᱜᱚᱡᱚᱝᱞᱢ ᱛᱮ ᱱᱟᱵᱡᱤ ᱪᱮ ᱟᱨᱡᱩᱝ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱮ ᱥᱟᱱᱡᱟᱱ ᱪᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱡᱚᱝᱞᱟᱵ ᱪᱤᱞᱟ ᱜᱮᱥᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱠᱮᱯᱟ ᱭᱟᱱᱞᱤᱜ ᱪᱮᱱᱡᱤᱜ ᱱᱟᱢᱪᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱡᱟᱪᱤ ᱛᱚᱱᱤ ᱥᱟᱠᱞ ᱨᱟᱢᱵᱤ ᱥᱟᱱᱡᱟᱱ ᱪᱷᱤ ᱥᱟ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱥᱟᱨᱠᱤ ᱱᱟᱵᱡᱤ ᱡᱟᱢᱡᱤᱞ ᱛᱷᱟᱞ ᱡᱟᱪᱤ ᱡᱮᱱᱛᱷᱟᱱ ᱱᱤ ᱱᱤᱪᱤ ᱪᱷᱟᱵᱫ ᱛᱟᱯ ᱪᱚᱛᱮ ᱞᱟᱜᱪᱟᱜ ᱥᱟᱵᱨᱤ ᱛᱟᱝ ᱯᱤᱥᱮᱱ ᱛᱚᱭᱤᱱ ᱯᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱠᱚᱱ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱡᱟᱠᱩᱞ ᱛᱷᱟᱞ ᱜᱟᱠᱷᱤᱱ ᱦᱚᱢᱡᱤᱱ ᱭᱚᱞᱮ
2: ᱧᱟᱢᱠᱷᱱᱟᱢᱵᱟ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱪᱷᱢᱤ ᱧᱟᱢᱵᱟᱱ ᱥᱩᱜᱫᱤ ᱞᱟᱝᱡᱤᱜ ᱡᱟᱢᱡᱤᱞ ᱪᱟᱨᱪᱤ ᱡᱤᱜᱴᱤᱱ ᱛᱤ ᱱᱟᱵᱡᱤᱞ ᱥᱩᱜᱥᱟᱨ ᱠᱟᱱᱫᱮᱨ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱵᱟᱫᱤ ᱦᱮᱱ ᱡᱩᱱᱤ ᱪᱮᱯᱱᱟ ᱫᱟᱪᱷᱩ ᱪᱤᱞᱟ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱟᱪᱷᱟᱠ ᱥᱮᱢᱛᱢ ᱥᱤᱵᱤ ᱪᱷᱟᱢᱵᱤ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱜᱡᱩ ᱭᱮ
0: ᱪᱷᱚᱨᱦᱩᱱ ᱢᱮᱜᱥᱩᱞ ᱢᱮᱝᱜᱚᱠᱤ ᱪᱷᱮᱞᱟ ᱡᱟᱱᱠᱤᱞ ᱥᱤᱛᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱝ ᱵᱮᱞᱵᱤ ᱞᱤᱠᱟ ᱡᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱪᱤ ᱢᱟᱝᱩᱱ ᱪᱮᱝᱜᱤᱱ ᱞᱟ ᱛᱩᱜᱥᱩᱱ ᱥᱤᱫᱮ ᱩᱫᱮᱱᱪᱤᱜ ᱱᱟ ᱭᱚᱪᱞ ᱞᱤᱪᱤ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱛᱟᱯᱪᱟᱨᱜᱤ ᱢᱮᱛᱟᱝ ᱵᱮᱞᱵᱤ ᱞᱤᱠᱟ ᱧᱮᱨᱠᱵ ᱛᱮᱨᱟ ᱜᱟᱡᱟᱢᱱᱤᱱ ᱢᱟᱯᱥᱤ ᱪᱮ ᱢᱮᱥᱪᱩᱱ ᱡᱚᱝᱵᱤ ᱧᱮᱝᱠᱟ ᱪᱮ ᱢᱮ ᱢᱟᱜᱵᱨ ᱠᱚᱱ ᱤᱝᱤᱥ ᱢᱮᱥᱪᱩᱱ ᱦᱚᱝᱜᱩᱠ

0: རིགས ཆ ཚང ཏ ཏ ཤེ གེ ལ མེ བར སར རིགས ཆ རན ཏག བར མེ ཅུན མམ ཇོང བ ཁ ཏ ཡོ པ ཤེ གེ དེམན ད ཏོང མེ སུན མེ གོ ཁ ལི ཁ ཇམ ལ ཨེ ཏུབ ཅེ ལག ཆ ཡོ གེ
1: ཁྱི ཅི ཚེམ ཅིལ ཤེ ཇམ པ དར ང ཚི དོ ཁར ཤེ ཤེ གོ ལ ཨེ ཅི ཁ ཚེ ཏམ
2: ཡང ཁན ཨམ་བ་ ཐང་དི ཨ་ཅག་ སེམ་ཏམ ཞི་བི ཚམ་བིན་ནང ང་ཚི ཆེ་ནམ་ལ ལོར་ཅི་ ཉན་ཚམ རང་མི ཡེམ་ཐལ་མི ཨ་མ་ཡེལ་ ཅི་ རིགནི ཡལ་ཁོར གོང་ད པལ་ཅི་བ་དེ ཅིབ་ཤལ
3: ཨར་དབ ཇེ་པར ཚོར་ུང་ ཤང་ཅིན གོལོ་ཨོར་གི རང་ཅུང་ ཁལ་ར མ་ཅིནར དུང་ད ཨམ་ཉེར མ་ཅིན གང་རི ཛེམོར གོང་ད སིག་ཡོལ་ལ ཏ་ཝ ཏོང་རད ཅེ་ཤ་ཁ་བཟང་ ཐང་ད མན་ཚོག ལང་ལུང་ དང ཁོར ཉེལམ ཉེར་ཏུང་ ཉེ་ཅིག ལོ་ར མ་ཡེལ་ གེསར རིགནི ཡེཁོར དེ་ཅིན ཡལ་དེ་ནི ཚོང་གོབ ཚམ་པ་ དང རེ་ཏར ཅེ་ ཁ་ཉིམ དང ཨ་དོང་ལིན ཅེན ཅེར་ཁ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ནག་ཞུ མང་པོབ ཁ་ཡོལ སོ진 མང་སུལ དང དང་རབ ལབ진 ཁ་ཅིག་དན ཅིབ་ཏི ཡེ་ཏི ཨར་གནི ཡེ་ཁུར ཅིམ ཛ་ཅུལ ནིཚལ ཁ་སར་བ ཛ་ཡོལ
2: ཨར་གནི ཡེ་སར་ཅིན ཐོན་ཛི ཤམ་ཁལ ཅེ ནག་ཞུ ཁོར ཤིག་ ཁ་སམ་ཅི ཅི མིགན ཨ་གམལ ཏ ཐོན་རུ ཁོཅི ཨ་རང་དག ཡེ སོ진 མར་གི ཨར་གནི ཅིབ ཛ་ཏི ཏོ་ཁི ཅེ ཇ་རི སེ ཁོ་ཡོལ ཉན་ཏར ཏོ་ཁི སམ་ཅལ ཁ་ཟུན སར་ཅིན ཅེ ཏོ་ཁི རེ་རི ཡེ ནག་ཞུ དེ་དག་ལ ལེ་ཏུལམ བམ་པར ཅེ ཐལ མ་ཉེ ཏ་ཅིག ཡོལ ཇེམ་ཚུང ཁལ ཏེ ཐོར་གང གི ཐོན་ཛི པིལག མང་པོ ཤམ ཡོལ དར་ལག ཟུང དེར་ནང ཤང ཁང་ནོ དེ་བི ཏ་བི་ཡ ལ་ཏར ཟོ་ཁང གི ཤམ་ཏང དན་ད གང་ཁར ཝ་ཤེ པོ ཡི དར་ཁ དང་ཝ གང གི ཁ་བཤིནི ཡལ་ཁོར བར ཏུ་ཝ ཉང་ད ཅི ཁེ མ་ཅི ཇེ ཆ ཚང་མ ཐོར་གང གི རེ་ཤ་ཅི ལ་ཏར ཡིན་ལ དེ་བི་ཡ ཟུང མ ནམ ཅི ཏོག པ ཤེལ དེ་ལ ལེན་ནུ ཤེ དེ ཏོང ཆར ཛི དང་ཝ ཆུང ཆུང དེ་ནེ རེ་ཅི སེ་ཏོག དེ ཤོང བི ཡོང་བ ཕར་ཤེ ཅེ ཐོན་ཅི ཁ ཡིན་ལ ཟུང པ མང ཚུ ཅེ ཤིགིན་ཅར ཅེ ཐ་ལམ ཇ་ ཅེལ ཤེ ཅིག ཅང ཤེལ
3: མེ ཏོག ཁ ཏག སུང གི ཅང མར ནམ ཅེ ཏང བ ཅིག ཅར དན ཅེན མ ཅིན རྫོང གེན རོམ ཤོ ཁུང གི རང གི ད པི ལིམ ཉེ མེ ཏོག ཆར ཡོང ཡོད དེ ལོང ཨག སམ ཅི ཡར ཧུན དེ མེ ཡིམ ཚོམ ཕག མ བཞར ཏུང ལ ཉེ བི ཏོར གང དེ ལིམ ཉེ མེ ཏོག དེ པར ཚོར ཏབ ཤི ཁང ཏོར གང གི ནམ ཤིན ཅག པི གར ཇག ཏོར ནི ད་ར ད ལིམ ཉེ མེ ཏོག གང རི ཡར ཇོང སལ ཧམར བཞ ཅང དེ ཅིན ཅར གར ཏུན ཏ ཐ ཡོ པར མ་སལ ཏོར གང གེན རོ པ མང ཚུ ཅི ཆེ དེན དེམ ཅིག དང ང ཚུ ལར ཏེ ནིམ བམ ཕར ཅེ ལམ ར ཅར ཅེ པི ཐབལམ ཚོ བི ཡེ ཁང སོམ བར ཡང ཅར ཡོལ
2: ཞོཁུང་གི མེ་ཏོག ལག་ད ཟོང་ཤ་ཏི ཨ་དོང་ལན ཟམ་ཅི ཁང་ཞིམ ཤེ་གེར ཚང་མེ་ ཡར ཟ་ཐང་ད མེ་ཏོག ཉམ་ཆུང དན ཟ་ཤི སིཁ་ཁ་སེར ཡང ད་ནེ ནེ་ཏེར ཟ་བ་ཚིག་པར མ་སལ མེ་ཏོག ཅང ཉན རེབ་ཞིན ཅེ་ཡག ཅེབ་ཟང ཤེལ ཁ་ཤ་ཏག ཏང་ད ལེ་ཁར་ཅ ལབ་ཅིན ཁ་ཅོམ ཤང རྒེན་ཟིན ཅེ ཏ་མ་ཅ ཅིག་ན ཟ་ཤི ཇོ་ཅིན ཡོད ཨ་རིག་ཚེལ ཆབ་ཏུན ཅིག་མ ཆུར ཅིག་ཐན་མི གེ་སར ཉན་ཅུང གི ཁ་ཉི མ ལེ་ཁར་ཏ ཇེར་དེ དེ་རབ སར་བི མ་རིག ཐན་ཟལ དང བདེ་དོལ ལེ་སུན ཅེ ཇོང་ཤི ཤུ ཐོལ་ཅི ཏ་མ་ ཡོང ཤེཏིར གབ་དི ཟུང་གི ཆེམ་མི རེ་ཚེལ ཆབ་ཏོན དེ་བི ཅང གན་ཅེ མེ་ཧན ཆུབ་པ ཤེལ སོ진 མང་སུ ཅེ ཇུ་བ ཏེ་པུ ཐོན་ཐ ཝར་སམ ཏེ ཆབ་ཡོ ཅང ཝབ ཆག པ ལེ་ཁར དང ཐམན ཅེ ཆ་ཆི དམ པ མང་སུ ལ ཛེར་གི ཆོར་མ ཆོར་ ཆབ་ཏོན ཤེལ ཡལིང་ི སེ ཐམ་མོ དེབ་ཇ ཚམ ཆིལ པར ཅག
3: རྒབ་དི ཟུང་ རིགནི ལེ་ཚལ ཡེ་ཁུར ཇང ཇུག ཉན ཆུན ཅེ ཅེ ཅང ཁོང་ཅིང གི ཤེ་ཅེ རེ ལེ་ཚན ཡོང་ རྫུག རང་ སགནི ཅེ རིགནི ནང་ཏུན ལ ཁང་ ཚིག དེ མ་ཅེ དང ཚམ་ཅེ མ་ཡིལ བི ས་ཐང གི ཇ་ཡ ཡོལ མང་ཚོགས ཅིམ ཇེ་ཤུ དང ཡང ཐན ཤིང རོ་པ མང་ཚོགས ཅིམ ཚོར ཡང ཁ་ཐག ཉི་བ ཤིག ཡིན པི ཏ་མོ་ ཨ་གན ཅེ ཡེ་ང ཅིག ཅིར དམ ཆོག ཡོལ རིམ ཅི མན རབ ཅི ནམ ཁིན ཐོང སར ཁ་ན ཚོག ལ མར ཅ རགོམ ཆེ ཚོལ རགེ ཡེ་ཏང མེ ཕུང ཤ་ཁོ ཏོག ཟབ ཅིང ངོ ཚམ ཤུང རིག སོ སོ མང་ཚོགས ཅི མེ ཕུང ཁོ ཏེ ལེ་ཁར ལ ཅིམ ཅིན ལན ཅིམ ཅེ ཏོར གར ཅོལ Meo jir gwanzim rir manduk shigdi, dalung chigbi rigni yekur dirtun la, rgabdi khwala rovi yum tsamung zhamduk chigunan yula.
2: Nishtung nirsim lor, gaysir rigni ngolug jekim songchung kalla, rgakurambi rigni jekim songchung kalje chukchin toba adang. Maayil gaysir rigni di, ngamu ni arang sani ji rigni yelkur mangshang tkhamshil galchinda jir yuol. Jishtung dini, dichin la, temzil shabi chafdun za mayimbar, rigni jinzin dang, mangchukchi nyamchul, Tongli yongpar kyeb shukdi shtagwa shikyong shiel. Nyanchung jemtun shini shzatang ga rigni kye chakjin songyo la. Chaldan jemtun shini bampar kye dozlima jache ba dang. Shukyong zhombi marigwar kye sindang yang jesubda dang.
3: Lorji, nyanchum rang murjin tani ermai kye rigni yekur kong tapayla. Gayarjung ga rigni gdan shiag zabjiti, lungor tongchak kesar rigni la, dirib chik sonkhi jesubjik pa masil, golog kye kye rigni yekur tongli pesan tongbin pejin zhobar, nzamitji nangni rgakhib zayula. Rig sosu mamang chi, rgab chug lagdi chul semkhig jirib xe patang. Gzindi IP ye rigni yekurum zachul la rganib zati, rmachin gokung je rigni darji tang, tanjil bantab je tondi peji nyam tafchan. Gongta cangmi nyamban, lorji nyansum rang murjian tani, rmai je rigni yekur gong tapil xe pati yin. Nyamka namba disu je gangi, datang je gangarjong sersim lecan tong cam tani chug. Tangdi lecan je zomzhig ba khawu rinco tang, zomzhig gankarwa sunam cairang tang khwaftan ja, comorchil, darkilwa dorji cairang, Chichib tarkilwa gantag tsairang tang sunnab rinchin yin. Khawuk sainso tang mapam gumbu nijiji chajig nyanlam tar zhumbayin. Tangar jimi lechin na nga chul hai rangjil.

0: ཏི ཨ་རབ ཅེ ནམ ཅལ ཅ ཟང དང སོ ཏི ཨ་རབ ནང ཁེ ཅེ དོ ནམ ཅིག ཆི ལ ཐང མང ཨོར ཇབ གལ ཤི པ་རེ མོ་རོ་ཁོ ཡ སানি ཉེན ཇུར ཅི ཚེ ཇོང ང ཉེན མོ་རོ་ཁོ དེན ཇག དེ ཁག ག ཆ ཐན མ ནི ག ཆ ཅང ནི ནི ཚལ པེ ཝ་ཏར ན སানি ཏི ཏི ཚུ ཅེ ཆ ཚུ ལ ནི དང ག རམ ཤེ རང ཡི ཝར ད མོ་རོ་ཁོ དེན ཇག དེ ཁག གི སཕན ཤང ཤུག དང ནི བིན རོང ཤེ ནི མན བི ཤུད ཐན ཚམ ས ཁལ ད ཁྲམགལ ང ང ཁོང གེ ཚི ཡོ པི མ ཉི ཇ གོ བཞ ཁག ཅང ཏི ཚུ ཅ མ ཉི ཇ ཤེ བཅལ ས ཁ ལ སོ བ ཤུག ཅེ ཕེལང ཇ ཁམ ནི ཡོང ཨ དང མ ཤེ ཅི མོ་རོ་ཁོ མ རེ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: རྒྱལ ཁྲིམ མཁསེར ཅིག ཉ ཁང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ
2: ཉན ཁན པ ཁེ ཚུ དེ མོ ཁེ ཚི དེ དེ ཚོང ཉང ཇོ ཉན ཆིང ཁང ཨོ ཁི ལ ལུང ཆིང གི ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ ནེན ཚ ལ སམ པར ཧ སི ཤི ང ཐང དེ ལེན ཚང གི ནོན ཚང པ དང ཚོམ ཅུག པ དང ཚང ཚོ མོ ཡིན ཐང དེ ལེན ཚང ཡིན ན ཚན པ ཐུང ཉི གར ཡོད
1: 参拜党部聚会议席等参拜尼巴加清洗下印训练出当地连村的参拜党部聚会议席跟哪儿是有意了聚会起码从事了成七七等人派呀聚会议席
2: རེད དེ ན ཐང དེ ལེན ཚང གི ཚན པ དང པོ ཇུ ཧུ ཡེ ཤུ གི ཚན པ ནང ཨ ང ཚི ཚོ ལོ བ རིག རང ཅུང ཁལ ཕྱིན ཧེ ཙོ མ མང ཤིབ ཤུ ཁང གི རིམ པ ཇི བི ཤིབ ཤུ ཧུན ཅི ལི རོག པ ཕུ མོ རིན ཆིན ལག དན ཅང དག དང ཨ ནོ ཚི ཏོང བི རིག ཅི ཇུ དུན ཅི ཉི བུ དང ཉམ ཇུག སི གོ ནི རྒྱུ ལུན ཤི ཤི ལ རེ གི ལང ཆུ དེ མོ ཡིན ཨ
3: ཝ ཟ པ དེ མོ
2: དེ མོ དེ མོ དེ ན ལུན དང གི རང ཨ ཨ དེ ཅིག ཚོང ཅིག ཅིག ཤི གོ ནི ཉི བུ ཨོ ནི ཨ་ཇིམ ཏ་བར ཚན་ན ཇེ་ཏུན གང་གྲི ཅུང་མང་ནི ན ལིག་གོ་ནི གེ་ལག་ ཁ་དལ་ཡིན་ ན
3: ཨོ་ཡ་ དེ ཏ་ན ཤུ ཅེ་ཏང བུ ད་ད་ ལུ་ད་ཟན ཚན་ཡིན་ ན ལུ་སམ ཏ་མུ་གི་རེ ད་ཅུ ཏ་ན ཚོར་མ ཤ་ཅ ད་བར ཚན་ཡིན་ ན དེན་ཇག ཚོར་མན་ད ལིག་ཏེན ཇུ གེ ད་ང གུ་ཟམི དེ་ཁེ ད་ར ཁོ དེ་ཁེ ཡོང་ད་ དེ་ན ད་ཅུ ད་ ང ཅུ ཚོལུ ཁ ད་བར ཚན་ཡིན་ ན ཁ་རམ ད་ དེན་ཇག ཚོལུན ཟིག་ཏན དེ་ན ད་ང ཅུ ཤེན་ཁེ ཟུང ད་བར ཚན་ཡིན་ ན ཏེན་ཇག འདི ཤེན་ཤེན ཟིག་ཏན ལ་ཁ པ་གིན དེ ཤང་གི པེན་ར པེ་གུན ཁོར་མ ཚོ་ནི ད་ ད་ ཁ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ ཚོ་ཡིན་ ན ར་ཨ་ ཆོ་ ཚེ་གི ཅིག ས་ནི ད་ཏ་ཏ་ ཚོ་ཡིན་ ན ཁ્યોཏུན གར་གི ཚེ་གི མང་ནུ ད་ན དེ ཆར་དུན རིག་གི ཁ્યોཏུན དེ་རི
2: ཅེ
3: ཨ་ ཏེ་ན ད་ ཆོ་ པེ་ལང་ ད་ནི ལུ ད་ ཅིག རང་ཨ་ཏམ ཟིག་ ཁ્યોཏུན གི ཚེ་གུན ར་ ཁ་སང་ དེ ཤིམ ད་རི མ་ར་ ཡོང་ ན ཆེ་ཏང་ ཨ་ ཆོ་ ལུ་རི ད་ ད་ ཁ્યોཏུན ད་ ཁ્યોཏུན ཅེ་ ཐམ་པ་ནི ཁ્યોང་ ཨ་ ལས་ཁ་པ་ཏམ ཟིག་ ཡོ་ཅེ་ ཁ ཁ་ཏ་མ་ཟིག་ཡོ་ཅེ་ན་དེ་ཅ་ཏ་ང་ཅུ་ཟེར་མ་ཏ་ཏ་ཚོན་ཅེ་ན་ཏེ་གི་མང་མུ་ཅ་ཏ་མ་ཟིག་རེ་མོ་ཅ་ཏ་མ་ཟིག་རེ་ཅེ་ཨ་ཏེ་ན་ད་ཡང་ཉིན་དེ་ཉི་ཁོ་ཁི་ཟིག་ཁ་ཏ་མ་ཟིག་ཁ་ཏ་མ་ཟིག་ཁ་ཏ་མ་ཟིག་ཁ་ཏ་མ་ཟིག་ཁ་ཏ་མ་ཟིག་ཁ་ཏ་མ་ཟིག་ཁ་ཏ་མ་ཟིག་ཁ་ཏ་མ་ཟིག་ཁ་ཏ་མ་ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཅིགམང་ཅེ ཚན་སལ ཆབ་དལ ཅེ ལོབཅ་ཏབ་ཅེ་རེ སག་ནི་མང་ བེར་ཇང་དུང་གར་ཅེ ཅེ ཤ་ཁར་སུག་སུག་ཅེ ཡར་ཁལ་ཤེ ཏོན་ཚོ་ཤིབ་ཤིནི ཉམ་ཅན་ཉམ་ཅི ཉམ་ཅུལ་ཅི ཏོན་ཏོག་ཏིན་ཆོ་རེ་གན་དལ་དང་ ཁུབེ་ཤང་ཅན་ཨུཧན་ཏོང་ཅེ་རེ་ཅེ ཀྲུང་མ་ཁུ་ཆང་བེ་གོ་ཤ་ཅེ་རེ ཀ་ཟན་ཅི་ཁར་ཁབ་སུ་ཤིབ་པ་ཚོམ་ཚོན་དམ་ཏ་ཅན་ནི ཅེན་ཁམ་དང་ལང་ཅེ ཤེ་ཁུར་ཅིག་སུ་ཅིག་པ་ཡིན་ནེ ཤིབ་པ་ཅི་མུག་ཧ་ཅང་ནོ་བེ ཚོན་དམ་ཏན་ཅིག་དམ་ཡོ་པན་ཐོང་ན སེམས་ཅལ ཆེན་པོ་ཤེ་ཅིན་དེ་གེ ནི སེམས་སན་དན་ སབ་ཤིག་ཅི་ཡག་པོ་དེ་ཡིན་བེ ཤིབ་པ་ལ ཆོང་དེ་ནི ཨ་ནིན་དེ རེ་ཅར་མ་ཚང་མི ཉམ་ཏ སོང་ཅུ་ཤེ་གེ་བ་ཁེ་སིན་ཅི་གེ་སར་ ཅེན་ཁམ་ཏར་ན ཧ་ཡུན་ཏར་ ལོང་ཅན་གུལ ཇོང་ཨ་བི་དེ་རཁ་བན མཛིར་དེ་ཁ་ཏོང་གོན་ཟུག་ཅུན་ཤེ་བེ ཨ་ནང་གེ་ཁ་དེ་རཁ་བ་ཡིན་ ཤི་ཅིན་ཕིང་ཅི་ཅེན་ཁམ་ཧ་ཡུན་གོང་བེ ཆ་ཏུན་ཨོ་ ཁམ་ཅུང་ཏོ་ཁུལ་ལ་དེ་ནི ངོར་ཅིང་གེ་རགལུང་སོང་ཅུ་ཤེ་པ་དང་ ལམ་དེ་གེ་ གསར་ཏུལ་ལ་དེ་ནི རྒྱང་དུང་ཕེ་ཅི་ལ་ཁན་དལ་བ་དང་རྟེ མ་དང་རང་ཤུང་ཁམ་ཆམ་ཏན་ཉམ་ནི་ཅེ་དང་རབ་ཅན་དེ་ལེགུར་ཆ་ཡ་རཅིན་ཚམ་སེ་བེབ་ཅིན་ཡོལེ
1: ཨ་ལོམ་ཐན་ཅང་ཅིམ་ན་ཁ་ཆུང་ནི་ལོ་ཡ་ཁོར་བར་ཏན་སུ་ཤ་ཆལ ལེ་ཅེ་ནི་ཅན་ཅེ་ཡིག་ཚ་གང་ཤི་ལོགཉིན་ཅང་ཅིམ་ཤི་པ་ཅི་ཅུང་ཨ་ནི་ཅེ་ཆ་ཆུལ་བ་ཡ་པི་ཏང ཅུང་ཡང་རྒྱང་ཅུག་ཉན་ཅན་ཅ་ཆུབ་ལེ་ཁུང་གེ་ཤུག་དེ་ཐན་ལམ་དེ་ལེ་ཡ་གེ་པ་ལང་གི་ཁོར་ཇ་ཏང ལེ་ཅེ་པ་ལང་གིན་དེ་ཚོགས་ཏང་ལ་གོང་མུ་ཆ་ཆུལ་ཅ་པར་ཚན་ལུབ་ཐན་ལམ་དེ་ཅ་རྟོང་ཤི
0: ཅི ཇོང་ ཨ་ནི་ ནང་རབ་ཅི་ ཆར་ཅི་མེ་པར་ གོ་ཏག་ནི་ལོ་ཅ་ཅིན་ཁོར་བི་ཉིན་མོ་རེ སག་ནི་སོ་ཅི་ཤེ་གོ་ན་ཅོ་པེ་ཅང་ མར་ནམ་འཇར་གོ་མ་ཅག་རྒྱ་ཁལ་དང་ ཁ་སར་ཅི་རྒྱ་ཅིན་ཁོན་ད་ཚོང་ཏེ ལོ་རྒྱ་བལོ་ལ་དམ་པར་ནི་བ་དང་ མོ་ཤ་ཁ་ཨོ་རྟན་སོ་ཤི་ནི་ཤེབ་དར་ཅི་ཅི་ཤི ཅི ཇོང་ ཨ་ནི་ ཀྲུང་གོ་མག་མང་འཇར་གོ་མ་ཅག་རྟན་སོ་ཁང་གི རྒྱ་ཁེ་གཟབ་ཅི་ལ་རྒྱན་ཅིན་ཅི་བི་ ཇོ་ཏུན་ཁོ་ཚོ་བི་ཅ་ཅོ་ལོ་བསི་ཤེ་གོ་པེ་ལ ཏ་མོ་བ་ ཏོང་ཅག་ཁ་ཁེ་ཅི་ རང་ཉི་རྟ་གལ་གོ་དང་ ཤི་ཅི་གཟོང་དལ ངོ་རུ་པར་རྒྱ་ཅིན་ཅི་ཅི་ མ་ཉོང་ཚུར་གོ་ཐོ་ནི འཇར་གོ་མ་ཅག་གར ཉོང་ཚུར་བ་ལབ་ཅིན་ལ་མ་ཉོང་ཚུར་ཤི་ ཏོང་མ་ཏོ་ཡ་བེ་གབ་ཤ་ཅི་རེ ཏོར་ཉིང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་དང་ ཤི་པ་ཚུར་ཆོང་དེ་ནི རྒྱ་ཅིན་རང་ལག་ཅི་ལོ་སོམ་ཉང་དང་ཅིག་ཐ་པ་དང་ ང་ཅི་ཏ་ཏིན་ཚོ་བ་ན ལི ལ་པོ མན པ ཚོར་དང ཅིག ཐབ་ལ ཕུསམ ཆེན་པོ ཡང་ར དང ཅིག ཐབ་ ལོར་ཅི་ ཡེལ་ལ དམ་པར ཟུང་ རྒྱེར པ་ཡ རང་ཏུམ ཕེལ ཁེལུང ཅང གི ཁུལིན ཛང་ལང ཆིག ཅིན་ནི ཡི ཇིང་ ཐི ཅན སོ ཁང་ད ལིར ཁག ཨ་ཇོན་ ཅི ཁ་སར ཅིག དམ ཅིལ་ལ ཉན་ དེ ཇར་གུ ཁ་ ཨོར གིན་ དེ ཤི ལོ་ཉིན ཤེན ཡང གི རགཝི ཇོབ ཅིལ ཅེ ལོར་ཅི་ ཏེམ ཅུལ ཁང་ད ཅི ཇོང་ ཨ་ཉིན རགལུང ཨོ་དེན ཅིག ཏང་ ཁ་ཝི ཨོ་ལ ཅུག ནམ ཡང ཏན བི ཇོ་ཏུན ཁ་ཚོ་བི ཅན སིབ ཤེ གོ པེལ ཁོན ཅེཅང དག ནི བི ཏོང ཀི མག མང ཡང གོ མག ཐལ རྒྱ ཁ ཐོབི ཅན སོ ཁང ད མར ནམ ལོར ཅིན ད པར དང རང ཡི ཅིན འདེམ ཏུན ཅིམ དན དབ དani ཁབ དི ཏོང ཀི མག མང ལ མར གི རང ཅིན དང ལར རྒྱ ཐོབི ཨོར ཏོང བར བི ལོར ཅི ལ ཉོང ཚུར ལེན ཅིན ཡོལ ཆོང ཅིན ཅིན ཡི ཕལམ ཅེ ལོར ཅི ཏོན ཅིན འདེམ ཏུན ཁང དང ཡང ཅིན ཅི ཧོན ཤ ཁ བི ཝང ཚོ ཁང གི ཤམ ཏུན ཁང ཁབི པོ དིན རན ཅུང ཏོང ལམ མག མང ཐབ ཅན སོ ཁང ཚོ ཛ མ་ནམ་ཅི ལོར་ཅི འདེམ་ཏུན་ལར དར་ཁུར་ཅི་ དེ འཇར་གོ་མ་ཅག ལོར་ཅི ཅ་ཅིམ་ཤི་ཁང་ ཁ་ཝང་ཅང་ཏ་པལ་ཅི མདན་ཅུལ་ཏོ་ཁུ་བདལིམ་ཤི་ ཅི་ཇོང་ཨ་ནི་ན ཛན་ཛལ་གམ་གང་ཅག དེང་ ཉོམ་ལ་ཁོར་ཅི་ག ལ་ཡང་ ཛམ་ལུང་ཏ་ཆབ་རོ་ཤི་ ཏོང་ཁུར་བ ཛན་ཛུབ་ཤེམ་ཁན་ཅི འཇར་མ་ག ནན་ཅིན་གམ་ར་སུལ་ཅན་བི་ཐོ་དར་ཅེན་ལམ་ཏ་ཁོར་བི པན་དེ་ཅན་སོ་ཁང་ད དེ་བལ་གམ་གང་ཏ་བ་ཅི་མཇོལ་ལ་ཁ་ཤ་ཡི་གདང་ ཁམ་ཅི་ཁ་བ་ཅི་ ཁ་སང་ཅི་རབ་ཤུག་དེ་ཚོགོ་ ཅ་ཆེ་བི་ རང་ཉི་ཅི་ ལོར་ཅི་ཁ་ཤ་ཡི་ག རང་ཉི་སེ་ཉར་ཚ་ཁ་ཤི་ནི རང་ཉི་ཧོང་གི མཇོལ་རྒྱན་ཅིལ་མེ་པར་ཏི་ཚང་ཏ་བདང་ ཏོང་ཁུར་བ་ཅན་ཛུབ་ཤེམ་ཁན་ཅི འཇར་མ་ག ཨོ་དེན་སམ་ཅི་ཁོང་རདི ཉི་ཧོང་ཤམ་ཏུན་ཁང་གི ཉི་ཧོང་ཁ་སར་བ་དང་ ལོར་ཅི་ཅི་ཁ་ཤ་ཡི་ཁ་སར་བ་ཁ་ཅི་གི་ཆབ་རོ་ཤི་ དེ་ཚོ་དེ ཏོང་ཁུར་བ་ཅན་ཛུབ་ཤེམ་ཁན་ འཇར་མ་ག གམ་ཁོང་ ཨོ་དེན་སམ་ ཅི་གི ཁ་ལར་ཅ་པོ་ཡ མ་ཏུན་སན་ཐོ་དང་ ཅ་པུ་དི དེ་རང་ཡ རམི ཧོང་ཡི་ཁ་ཚལ་ཡོ་བི འཇར་པན་ཅི་ མ་ཆི་ གམ་ཁ་ཏབ ཉི་སུག་མ་ལག ཁོར་ཅུལ་ཅི་ རྣམ་པ་ཤ་ ཝོར་ནར་ལི ཐེན་དུན་ཤི་ ཏོང་ཁུར་བ་ཅན་ཛུབ་ཤེམ་ཁན་ འཇར་མ་ག ཨོ་དེན་སམ་ ཅི་གི ཁོང་རདི ཉི་ཧོང་ཤམ་ཏུན་ཁང་ གོག་ཚོ་ཇོམ་པ་ ཏ་ཡང་གབ་ཤ་ཅི་རེ ད་ཐང་ ཨ་ཅི་ ཆབ་རོ་ཤི་བི ལོར་ཅི་ཅི་ ཡིག་རིག་ཁ་སར་བ་གནི་ལི ཨོ་དེན་ཁང་ཅི་ ཁོང་ནར་ཉར་སུག་ཤི་དེ ཨོ་དེན་ཁང་ལབ་དེ་ནི ལོར་ཅི་ལ་སུག་ཤི་པ་དང་ འཛམ་ལང་ཅི་ཝོ་གན་ཅི་ ཤེབ་དར་ཅི་ཅི་དང་ མ་ཨུང་ཁ་སར་ཏུ་ཤི་གི་བི ཉེན་ད་དང་སར་ ཚེ ཅུང ཨ་ནི་ ཁོང་དེ་ ཁ་ ཁབ་ཤེ་ གོ་ ན་ཚོ་ པེ་དེ་ འཇར་གོ་ མང་ཅག་ ལོར་ཅི་ ཆོ་ ནེ་ ཨ་མག་ ཇུང་ ཨ་མག་ ཅབ་ དང་ རྒྱ་སུང་ ཐབ་སུང་ གོ་ སམ་ བི་ ཏོ་ ཁ་ ཆེན་ བོ་ དལིམ་ ཤེ་ ཤེན་ཅང་ ཨ་མག་ ཁལ་ ཅེ་ ཨ་མག་ ཁུང་ ཁ་ གེ་ མི་ ཝང་ བེ་ ལུང་ གོ་ ཤ་ ཅེ་ འཇར་པིན་ ཅི་ ཆར་ཅེ་ མེ་ བར ངོ་ ཏག་ པི་ ཉེ་ མོ་ ནུ་ ཅར་ ཏང་ གོ་ ལོ་ ཏོ་ མན་ བར ཉེན་ སུན་ ཇུང་ ད་ དང་ ཨ་མག་ ཀ་ ཡིན་ པི་ ལོར་ཅི་ བཅལ་ མ་རུང་ དེར་བ་ སར་བིམ་ ཐོར་གང་ གོ་ ཁོམ་གི་ ཡིན་ པི་ ཆ་ནི་ Sansim Mordorung Mangil Warda Nga Pshantim Mabshile Mirjil Ji Mborkil Vshie Na Nga Nam Yang Yosare
1: Shuni Shangchen Nang Kilkja Sandir Korla Sanro Adadjabi Tse Chenye Ni Tse Chenye Warda Shangchen Mangchen Genli Ayun Hankang Chumzin Shibshir Chanchung Tsobshin Warig Rangchung Kata Songni Zhonghua Mamang Shimten Yakub Zhongsub Darbala Gendil Dungwi Jachim Dang Sorin Shangchen Jia Zhongsub Darbala Gendil Dungwi Soi Gatani Chumzin Shibshir Shi 是不是的参众们没有回这个人中总等多了总的送你而即使从我们的东西监控是一个立下不是财务公司等多了为了团力培济什么这个人可以去从这所中能说是送的也能一生这三等谁一个大陆所的谁特别的中司不打配的家成这个等所以这个乐得是比你次了全用你一路是不是马斯了这人的是把等可以见干可是吧
2: ཟིགམ་ལ་བེ་རི་ཤི་ཤེབ་ཤི་རྩ་ཆུང་གི་ནང་ཅེ་དང་དུན་ཅུང་སུབ་དར་པལ་ལ་ཏུང་ཅན་ན་དེ་རབ་སར་བི་ཤང་སམ་ལེ་ཏུང་ཅ་ཅི་རིན་ཟན་སར་ཤི་གདང་ཤང་ལེ་ཏུང་ཅུང་སུབ་དང་རབ་ཅན་ཅ་མང་ཅེ་ཅེ་ཏན་དུང་བ་འདི་རིག་དེན་ཅག་ལང་གན་ལན་ཤེ་པ་ཅུང་ཅེ་རྡང་ཅུང་སུབ་ཉམ་ཅེ་ཕེ་ཅི་ལ་གན་དུང་བ་ཐམུང་ཤིགན་ཅེ་ཡོང་ཅེ་ཅ་ ni kaden sheng shi tun li jian ta leng ge dou den de dong ge ba dang zhe le ta ne ri song dang zhe le ta sa ba zhe le ta dou den de dong ge mu de zhong si bi jie tun li da ji jie meng zhe jie den de dong ge zhong si bi jian jue me neng zhen su zhong dang zhong si bi jian jue me su zhong xi hu qie de dong wa zhong si bi ji jian neng ni ge le hu ji bu shi ge tor geng ge kaden zhong si bi jie ri nin zhe zhen sa fu dang ni ya ru zhong si bi jie su jin dang qin su le zong wo among su le zong wo ji su zhong xi de Tsorngun jie jiankeng songshub jie cai ta dan song deng, sheng shing li zhengdu pe ji deng zhongsib jie jiankeng ji zhong la ji jir gi changgul shi de. Tsoul torgeng ge jiankeng den zhig zhig zhig gan mu zheng gi. Zhongsib ji zhong ma lag ti cong da dong a deng, zhirm san zig zig zhin shi hu qir dong a. Nyam zhin deng nyam zhong, nyam zhul ji jie zhongsib ji zhong ge namba sarwa zhe bar bai zun shi gi bar dan.
0: Dao jia bi qip zhong a ni jang a zhu. 左龙乡亲的配置等解决人员探勘跟干这些别你是同年这个里而家比较没人家用监控人民左龙乡亲的这种长途学过自然装置的前向唐亲的变故咱巴当的大力学给中期的节当日不见节而将多让等二里族不下节就等得不重要的你为论的大个人了左龙乡亲的当位等乡亲是中期习近平节监控欢迎公把乐得的那么些的 七七八什么节，相亲节，俺那次领个你当个，俺的刚刚七八什么节，他不接个你不啦，当不了么个吧？俺妈们这咋什么重要啦？送出去不当个，中黑庆祝啦，送出去些比俺这改进的老特别去的几可呢？监控环境，多少你可有几分把当个？娃儿他么个你当个？啥可了什么节？监控么点这个节？俺爸么叫你弄个真吧？监控这个里，你娃儿监听了个啥分都当个？ 而将都过嘛，而今次没把这几天都当有了。相亲的问题，而且那个什么当啊？相三催我，咋当啊？谁通知这马路的集中而进重新的？而且可不讲啷个，回春相亲的这个春下节了，这个节人全国都当啊，跟着都当的。唐国的讲当啊，现在的菜期，而且去年你这个年冬我这就说话当啊，我拢肯听莫当啊，且，啥人可以给彼此那个包进重特别讲啊？这车当啊。 而马车，而在车及相亲的日子，建议及其彼此的热个安逸样的单兵啊，人群特别不满足了。中黑前头的二里三分等的喷什么检查是重要的。电动车监控人通车就是接讨论么？监控人啊，人家去了当地，监控环境妥善专家等的，团里个那个人这个春夏节了个没得，团里配置监控站等就是接了跟到了当地，监控也过了当的，而将都个接着呢，详细个通知说过。 촌문제 관주는 바로 위 채뜨봉원 삭사르와르 지르요래

དེ་སོང་ཚེ་རེ་ན་གལ་དེན་ལོ་བི་དེན་ཅུ་ཅ་ལམ་ཅུ་ཡོལ་དམ་བི་སོང་ཚེ་རེ་ན་ཆ་ལ་མེ་བི་ལོ་པུ་ཅ་ཤོ་པ་ཡོལ་དམ་བི་སོང་ཚེ་རེ་ན་གོ་བར་ཀ་བི་དམ་ཀ་ཅ་ཅ་ཡོལ་དམ་བི་སོང་ཚེ་རེ་ན་རེ་བ་ཀོང་བི་ཧོ་སམ་ཅ་རྒྱུན་ཁང་ཡོལ་ཁོ་སུ་ཁེ་ཅི་ཤ་ལང་

0: ཁྱི དང ང པ ཚོང ཚོང ཡིན ན ད གེ རྒྱུན དང ན པ གི ཉམ ཉུང ཡང ན སློབ ཁྲིད གི ཉམ ཉུང ལ སོ ཀན དེ རང རང གི ཚོ ཚོ སློབ སྦྱོང གི ཡོ ཀ རེ ད དེ ད སློབ མ འདི ཅི ལྟར ཡོང གོ གི ད ཟུང ཡི ཐན དེ ཚོ ཚོ ཉམ ཅོག ར དོ ནང ཡོ ཧ ཅང གི ག ཆེན པོ རེ སློབ པ དག ཆུ ད གེ རྒྱུན གི ཆུ ཁྱམ དག ན པ ཚོང ཚོང ཡིན ན ཡང ད ངོན ཤིན ཚོང ཡིན ན གི ཁྱམ དག གི བསམ ལུན དེ ཁེ ན ད ཆུ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 다그니나 냠뇽도 저기 소중리 일 니나 렌츠 제마그나 영지 소소 소트 그 냠뇽 그 군다니 아다 사쇼 잠바즈그니 영나 길긴 패숑젠 너머리지 단시 컨로엔란드가 니긴 테니지 잔디에주 나 데랑 그 렌츠 더그 영 다 참바 동을 소송 퀴지 살랑 그 참반데 레시긴 참매라 슈니기 졸로든 담비던 가그 참반디 나시
1: 기사연 초구 치사
2: 오로르그 지아츠는 몸사
1: 단수자 잔품을 고사
2: 그몬든지 라치 토사
1: 오로르그 담비에 담가

0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ ਉਰਗੀਦਲੀ ਟਵਾਂਦੀ ਥੋ ਲੈਨ ਥੋ ਚੇ ਤਾਰ ਤੇ ਸਟੇਮਿਕ ਸ਼ਰਗੰ ਬੁਜੂਈ ਨਗ ਜੂ ਟਵਾਰ ਨਵਨ ਦੇ ਲੈਨ ਥੋ ਸੋਨਾ ਸ਼ਰਗੰ ਤੋਂਰਾ ਟਵਾ ਜੇ ਲੈਨ ਥੋ ਸੋਨਾ ਸ਼ਰਗੰ ਅੰਗ ਨਿਵਾ ਟਵਾ ਖਸਮਾ ਲੈਨ ਥੋ ਸੋਨਾ ਸ਼ਰਗੰ ਸੰਬਾ ਜੀ ਯੋ ᱱᱟ ᱫᱮᱨᱟᱝᱜᱮ ᱞᱮᱱᱥᱮᱱ ᱫᱟᱜ ᱥᱚᱥᱩᱝ ᱠᱩᱭ ᱡᱤᱨ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱤᱜᱤᱡ ᱨᱟᱝ ᱥᱚᱱᱚ ᱜᱮ ᱪᱮᱝ ᱜᱮ ᱫᱮᱨᱟᱝᱜᱮ ᱞᱮᱱᱥᱮᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱟᱴᱩᱠ ᱯᱚ ᱠᱷᱤᱪᱤᱠ ᱠᱷᱟ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱱᱮᱞᱤ ᱛᱟᱵᱡᱢᱟᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱫᱮᱨᱟᱝᱜᱮ ᱞᱮᱱᱥᱮᱱ ᱫᱤ ᱦᱤᱨᱠᱮᱞᱢ ᱢᱟ ᱯᱮᱵᱤᱭᱚ ᱱᱚ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱯᱥᱩ ᱪᱮᱝ ᱜᱮ ᱴᱩᱠ ᱯᱚ ᱱᱫᱟ ᱜᱮ ᱠᱷᱤᱨᱜ ᱫᱮᱨᱟᱝᱜᱮ ᱞᱮᱱᱥᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱴᱟᱣᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱟᱨᱛᱟᱨ ᱞᱮᱱ ᱫᱮᱵ ᱠᱚ ᱱᱫᱮᱥ ᱜᱤᱧᱟᱱ ᱭᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱴᱩᱠ ᱯᱚ ᱱᱫᱟ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱱᱮᱞᱤ ᱪᱩᱭ ᱭᱟ ᱨᱚᱵᱚ ᱪᱮ ᱫᱮᱢᱚ ᱭᱮᱱᱟ
1: ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ
0: 야 도무 캐진다고
1: 야
0: 아 흐타느그느 캡티 삼자 득체전 제클
1: 쳐부리
0: 흐타느그 캡티 삼자 득체전 흐타느그느 캡티 삼자 득체전
1: 도도코타 무시게 도도코타 코마노 무시가
0: 무시가
1: 어
0: 야 지난이 저 양치르 캐진다고
1: Yeah.
0: Lucky Huawu Kirsten Jekyll. Lucky Huawu Kirsten. Arango Huawu Kirsten.
1: Arango Huawu Kirsten is not too. Chubbade the two car.
0: Yeah, Chad Ginger.
1: The last thing you want
0: to. Ara. Ara.
1: Last thing you want to go.
0: Ari, the last thing go.
1: Oh yeah.
0: Lapid. Ya chwa tong mo dris hon cha che tong ya chwa ni mo nyung go.
1: Ya.
0: Chwa ni mo she tsiz ga ko zga khig te go.
1: Ya.
0: She tsi, she tsi. Na ge nyang a chul se ge. Na ge she tsi chul ge.
1: Ka ta na ge nyang a ta. Ka ra.
0: Ka ra di.
1: なぐにゃんがかんせかじ。かん。あれ。なぐにゃんがかんる。てな、かんわがしさちつぐ。こんわ。か、こんわがしさと。し。か、しゃんば。しゃ。な、ろか、ろかがしさ。ろかがしさしゃんかじ。しゃ。あれ。んごがしさ。あが。あが。あれ。
0: 아리 전디 셰차그 꾸르 셰노영 하정 드크고
1: 오 야야야
0: 드리나나가마야 야 저와 선바문용고
1: 야
0: 저와 선바무드고 남고로스체데 사와만담체데 아 게르긴 티친데 다토와가 치터르
1: 카르타 게르긴 그 티친타
0: 아 다토와가 치터르 야 게르긴 티친
1: 哦,這個個個切進卡的。那個個切切,阿里,蘭達的哈長的。呀著,什麼門用過,著著門用過,著著門用過,著著門中國撒羅,我你那個路南著,達到個切的。南個路個達到個切的。中國撒羅我你那個路。
0: 공부자랑을
1: 그 추통급자 급제 거거

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ ཡེ

ཁང ཡོ་རང་ར་ཡོབ་ཅིན་སོ ཡང་ཆོང་མ་ཏམ་ཡོ་རང་ར་དར་གོ་དང་ཅོ་སོ ཡང་ཟེ་རི་ཁ་ཅེ་རི་ཟི་ཧ་རང་དོ་ཚིག་ཤེ་ཏམ་སོ ད་བྱ་ལ་བཅུ་ག་ཁར་ཅིན་ཅུ་གོ་དང་གོ་སོ ད་སམ་བེ་བཟུང་ཏོ་ཟི་

ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས